0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Deklaracija o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori koju priprema Nova srpska demokratija uskoro u skupštinskoj proceduri. Premijer Milojko Spajić poručio je da Crna Gora želi dobrosusjedske odnose sa Srbijom, ali jasnu evropsku politiku. Crna Gora je odradila odličan posao na putu evropskih integracija, naglasio je za naš radio analitičar iz Berlina Adnan Ćerimagić. Najmanje 7 radnika Čeličane u Ukrajini poginula u ruskom napadu balističkim raketama na Zaporožje. Vrijeme i danas sunčano sa tropskim temperaturama, do 40 stepeni. Priprema se deklaracija o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj Crnoj Gori. Inicijatori Nova srpska demokratija, odnosno njen lider Andrija Mandić, najavljuju da će ideja o uvažavanju i poštovanju svih u Crnoj Gori uskoro biti uobličena u dokument i upućena u parlament. Slušamo Mirka Miličića iz NSD-a, Ivana Vujovića iz opozicionog Evropskog saveza i potpredsjednika Skupštine Nikolu Camaja.
1: Jedna od temeljnih poruka jeste svakako da je Crna Gora zajednička država svih građana i da različitosti koje su bogatstvo ove zemlje ne predstavljaju nikakvu prijetnju, te da slobodno ispoljavanje srpskog ili crnogorskog ili svih drugih nacionalnih i kulturnih identiteta ne može se graditi na osporavanju ili negiranju bilo koga drugog. Još jedan važan dio ove deklaracije, odnosno rezolucije, bit će i stav da različita viđenja prošlosti i sjećanja na pojedine istorijske momente ne smiju biti razlog za trajno političko neprijateljstvo. Mi smo svi, kao što vidimo, okrenuti zajedničkoj evropskoj budućnosti. Žao mi je što smo mogli čuti neke ničim izazvane reakcije iz opozicionih klupa, ali mislim da su to usamljeni glasovi, da većina čak i opozicije pozdravlja ovaj naš predlog.
2: Da se pomire sa činjenicom da Crnogorci nisu izmišljeni, te da su Bošnjaci, Albanci, Muslimani, Hrvati, svi ostali svoji na svom u Crnoj Gori. Zato umjesto riječi pomirenje, koju svako malo i rekao bih prečesto koriste, mislim da je mnogo prikladnije reći osvješćenje i prosvjetljenje. Ali za to, gospodi iz Nove srpske demokratije, nije potreban niko. Potrebno je da oni sami dođu do osvješćenja i prosvjetljenja i da prihvate sve ove vrijednosti i ovu politiku koju danas, makar dijelom na riječima, prihvataju, ali da je prihvate suštinski.
3: Ne vjerujem da smo do sada čuli bolju i ljudsku izjavu u budućnosti Crne Gore, pa i šire. Inače, ništa bliže i mojim stavovima i izjavama više puta ponovljenih do sada, da bez dobre saradnje i pravih afirmativnih odnosa među različitima nema nam dobre budućnosti. Nacije, vjere i partije ne smiju nas udaljavati, nego zbližavati, kao bogat svoje države, Evrope u malom. I ja mislim da jedna takva akcija zaslužuje podršku svih dobronamjernih ljudi ove države.
0: Premijer Milojko Spajić poručuje da Crna Gora želi dobrosusjedske odnose sa Srbijom, ali jasnu evropsku politiku. Spajić je to kazao komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je između ostalo kazao da Crna Gora želi što gore odnose sa Srbijom. Želimo dobrosusjedske odnose, ali jasnu evropsku politiku, koju očigledno gospodin Vučić ne želi da razumije, ocjenjuje Spajić u objavi na društvenoj mreži X. Spajić je dodao da nije primjereno da sa pozicije koju obavlja preuzima ulogu PR-a Rusije i prema njegovim riječima drugima drži lekcije o principijelnosti. Zato jedno jednostavno pitanje za predsjednika Vučića. Kako je to da je Srbija prema dostupnim podacima jedan od značajnijih izvora oružja i municije za Ukrajinu, dok Moskva šalje jednu, a Evropi drugu poruku, poručuje Spajić. Vlasti u Crnoj Gori su odradile odličan posao na putu evropskih integracija, kaže za naš radio Adnan Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina. Kada riječ o odnosima Crne Gore i susjedne Hrvatske, u Evropi su zadovoljni što dvije strane razgovaraju o spornim pitanjima.
4: Utisak i ovdje u Berlinu, ali i drugdje, jeste da Crna Gora i vlasti u Crnoj Gori su do sada odradile odličan posao, da su vrlo posvećene tom poslu i da sve ono što se od njih očekuje na neki način se ispunjava. Svi su donekle zadovoljni, jeste da su obje strane u međusobnom razgovoru, da se pokušavaju pronaći konkretni dogovori, konkretni ciljevi. Rekao bi da i njemačka diplomatija, bilo da govorimo o nekom simboličnom, ali i konkretnom načinu, podržava taj proces. Međutim, na kraju to je ipak nešto što je između Podgorice i Zagreba i što treba biti riješeno. Pregovori, razgovori traju i čak imaju i određeni rezultati.
0: Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako do 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada profesionalnih vozača u šengenskoj zoni.
5: To je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Kako je naglasio predsjednik udruženja crnogorskih prevoznika Đorđe Lješnjak, odluka o blokadama je bila jednoglasna.
0: Svijet. Broj poginulih u razornom zemotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio 250, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Potres magnitude 7,4, najjači u Kolumbiji u ovom vijeku, teško je oštetio bolnice, škole i stambene zgrade. Spasioci se utrkuju sa vremenom kako bi došli do ljudi koji su još uvijek zarobljeni, piše Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina američkim pregovoračima predala predloge plana za okončanje rata sa Moskvom, te naveo da bi Rusija parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca mogla da iskoristi kao izgovor za proglašenje nove mobilizacije. Najmanje 7 radnika Čeličana je poginulo, a 21 je povrijeđen u ruskom napadu balističkim raketama na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, saopštila je velika ukrajinska industrijska i rudarsko-metaluška grupacija Metinvest. Eksplozije su tokom noći odjekivali ruskim lučkim gradom Novorosijskom i Krimom, usred izvještaja o kombinovanim napadima dronovima, bespilotnim plovilima i projektilima. Ruske državne medije objavili su da su krhotine dronova pogodile 6 stambenih zgrada, poslovni objekti gradilište u Novorosijsku, te da ima stradalih. Jedna vijest iz Crne Gore. Povodom 4 godine od tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela pozvale građane Cetinje i cijele Crne Gore da se danas pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih dana u novijoj istoriji prijestolnice. Ukupljanje građana bit će u 15 sati kod spomenika Lovćanska vila na Cetinju. 10 minuta kasnije učesnici će zajedno krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati 20 minuta polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast nevinom stradalim sugrađanima. Nakon predsjednika, Sutjeska i ostali bez trenera. Milorad Peković više nije šef stručnog štaba Nikšićana. Crnogorski vaterpolisti do 20 godina poraženi su od Španije na Evropskom prvenstvu u Varni. Nikola Rajković.
6: Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera, koji je na stadion Kraj Bistrice stigao početkom marta, nakon što je Dejan Jelenić razriješen dužnosti. Peković, rođeni Nikšićanin, preuzeo je ekipu sa velikim ambicijama, nakon što je prethodno vodio omladinsku reprezentaciju Crne Gore, Podgoricu i bio pomoćnik u Čukaričkom i CSKA i Sofije. Sutjeska je na početku domaćeg šampionata doživjela 2 poraza, od Bokelju gostima i kući od budućnosti. Nije se proslavila ni u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu konferencija, gdje je eliminisana od Kajrata, odnosno Vitebska iz Bjelorusije. Pekovićev odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopoziv ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada u klubu. Crnogorski vaterpolisti do 20 godina pružili su snažan otpor Španiji na Evropskom prvenstvu u Varni, ali su na kraju minimalno poraženi rezultatom 13-14. Najefikasniji u našoj selekciji bio je Strahinja Gojković sa 5 golova, dok je Nikola Petrović postigao 3. Naša selekcija je na startu bila bolja od Njemačke, a u posljednjem kolu igraće protiv Srbije. Milija Vojinović naredne sezone neće obavljati funkciju sportskog direktora ABA lige, saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Navodi se da je Vojinović, koji je prethodnih 6,5 godina obavljao tu funkciju, odlučio da se posveti novim profesionalnim izazovima.
0: Prognoza vremena. Pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno planinskim predjelima. Vjetar u jačanju na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 40 stepeni. 8 sati 10 minuta, završen jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. tonski realizator Goran Gojnić i urednik Saša Samardžić. Zahvaljujem na pažnju.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, tuga Medovine, porodice 10 žrtava masakra na Cetinju i nakon 4 godine traže pravdu. Vrijeme nije ublažilo potrebu za istinom i odgovornošću. Istražitelji provjeravaju razlog boravka više od 50 stranih državljana u podgoričkom naselju Mareza, sumnjaju na online prevare. Više stotina digitalnih uređaja i sofisticirane opreme poslato na vještačenje. Nova investicija kompanije Eagle Hills Alabar otvorio hotel The Bristol Ball na Braču. Za pola godine gotovo milion turista Crna Gora bilježi rast dolazaka i noćenja. Njemačka, Poljska i Sjedinjene Američke Države u usponu, dok je drastičan pad gostiju iz Turske. Univerzitetski profesori kažu da nisu bili u situaciji da im visokoškolci ponude poklone kako bi za uzvrat dobili bolju ocjenu, ali ima pokušaja da se pod navodnicima uhvate veze. Dugogodišnji profesor dr. Velimir Akočević kaže da mi student ponudi mito, odveo bi ga u policiju da mi ga je majka rodila. Drugo izdanje Art Festivala Dva sunca bit će održano od 13. do 16. avgusta. Šavnik će 4 dana živjeti umjetnost. Europska unija i Sjedinjene Američke Države o ideji preusmjeravanja rijeke Ibar, koju je ponovo najavio Aleksandar Vučić, ne doprinosi normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Porodica, prijatelji i navijači dočekali mlade lavice osvajačice srebrne medalje na svjetskom prvenstvu. Prošle godine osvojile bronzu, ove srebro, naredne idu po zlato. Paris Saint-Germain protiv Aston Ville, sveci večeras mogu da postanu tek drugi klub u modernoj eri fudbala sa dva vezana trofeja Superkupa Europe, istorija na talonu u Mozartovom gradu. Nezavisni dnevnik Vijesti piše, prvi rezultati istrage o neobičnom boravku stranih državljana u predgrađu Podgorice sa Mareze skidali novac Rusima. Crna Gora konačno bi mogla dobiti novi zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Sagovornici ukazuju na mane predloga, važan propis slabog dometa. Vlada traži da se novi zakon donese po hitnom postupku, milijunske kazne za povredu ličnih podataka. U Crnoj Gori više od 97.000 stranaca s regulisanim boravkom, najviše državljana Srbije, Rusije i Turske. Ministarstvo ekonomskog razvoja o neusklađenosti zakona o imenovanju izvršnih direktora. Direktorska funkcija može bez oglasa, ugovor ne može. Glavni grad priprema plan za podršku osobama koje su preživjele nasilje. Radni dokument prepoznao slabosti sistema. Podgorica mora brže da štiti žrtve. S američkim gorivom na Kubu stiže i kapitalizam. Isporuke iz Sjedinjenih Američkih Država idu na crno tržište i mijenjaju decenijama zatvoren sistem.

0: servisne informacije.
1: Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Kruzeri dovode posjetioce u Kotor, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Anketu možete popuniti na linku koji možete pronaći na sajtu Radio Kotora. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujičića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, do 12 sati doktor Jovan Milović, od 14 do 21 doktor Vladislav Pejaković, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati dr. Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapića, u risnu dr. Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Anđelika Pejaković. Gosti magazina Grad danas od 10 sati bit će vršilac dužnosti direktora Komunalno Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Razgovor će voditi Tamara Vuković. U fokusu današnje ljetnje priče Prčani jedna zanimljiva knjiga o istorijatu monumentalnog stepeništa crkve rođenja Blažene Djevice Marije, monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi te bogatoj prošlosti Prčanja. Emisija na programu od 17 sati i 15 minuta uredila Nataša Janović.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Rano je za zakon o povraćaju otete imovine. Ima još da se otima. Preventivno hapšenje, toga nema u zakonu, a nema ni kod Dostojevskog. Prvo valjda ide zločin, pa tek onda kazna. Neki žgoljavi i nikakvi muškarci imaju više uspjeha kod žena. Na njih niko ne sumnja, a oni to vješto koriste. Bog čuva one koje vrijedi čuvati, ostale čuvaju tjelohranitelji. Postoje lopovi i lopovi. Jedni kradu iz krajnje nužde, a drugi iz bijesa i pohlepe, ali su pred zakonom jednaki. Nema mjesta panici. Čim sve poskupi, cijene će se stabilizovati. Pouka iz Egipta. Ni u zemlji faraona ne može vječno da se vlada. Kad profesori štrajkuju, a đaci ne dolaze u školu, na svom mjestu su samo tetkice, čuvari školstva tokom raspusta. Protekla noć je bila mirna. Radili su samo noževi i bejsbol palice, a pucnjeve je bilo samo u podzemnim prolazima. Kaže se ministar, a ne ministarka, kao što se kaže sudski vještak, a ne vještica.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: baby.
1: Zaraz 3, 99, zaraz 0 MHz, zaraz FM stereo.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Grad, gosti gradskih talasa ovoga jutra su vršilac dužnosti direktora komunalnog preduzeća Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Za početak da podsjetimo slušaoce na širok spektar poslova koje obavlja DOO Komunalno Kotor, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i na čemu u ovom periodu je najveći akcenat.
3: Kao što ste već rekli, široki spektar poslova koje su u našoj nadležnosti, tako da u toku ljetnjih mjeseci smo se bazirali najviše na održavanju čistoće i sakupljanju otpada, kao i na povećanu količinu, što je u toku sezone jako izraženo, naravno u većem obimu, kao i održavanju higijene, naravno pranju javnih površina, znači kontejnerskih mjesta. Osim toga, služba Zelenilo održava javne površine, zalivanje svakodnevno, sadnja, okopavanje, prihrana, što se naravno može i vidjeti kroz grad da bi se površine zadržale cvjetne i zelene. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje angažovani su na popravljanje i farbanje kontejnerskih mjesta kako bi osvježili njihov izgled. Električari naravno svakodnevno popravljaju kvarove prijavom građana, izlaze na licu mjesta, otklanjaju što brže periodu. Jako smo obimni što se tiče ljetnih aktivnosti.
0: Ljetnja turistička sezona donosi značajno veći obim posla, kao što ste i kazali. Koliko u tom periodu se povećava količina otpada u odnosu na zimske mjesece i koliko otpada trenutno dnevno pokupite na teritoriju opštine Kotor?
3: Količina otpada je naravno povećana jako u ljetnom periodu. Naravno i do duplo je u odnosu na količinu koja se kuplja tokom zimskih mjeseci, tako da se tokom ljetnje sezone dnevno sakupi u prosjeku 80 tona, a količine znaju da budu i preko 100 tona. To ide na naš reciklažni centar gdje naravno izdvajamo količine koje prodajemo i selektujemo. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sad preostali neselektovani otpad transportovati na Možuru.
0: DOO Komunalno Kotor nabavilo je 160 kontejnera za premine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Gdje su kontejneri postavljeni i kako funkcioniše razdvajanje otpada na ovaj način?
3: Novi nabavljeni kontejneri postavljeni su na teritoriji cijele opštine, na mjestima gdje su nedostajali ili gdje su već bili oštećeni. Što se tiče razvrstavanja otpada, zadovoljni smo rezultatima za sada, a time što ulažemo i značajan rad na terenu kako bi rezultati bili što bolji. Za sada najbolje rezultate daju kante koje su postavljene donjem putu i u gornjim škaljarima. Valja se značajna količina reciklažnih sirovina. Osim toga, značajna količina papira, kartona, plastike, ambalaže se izdvaja u mrežama koje su postavljene na brojnim lokacijama kod kontejnerskih mjesta.
0: A kada govorimo o odlaganju otpada, kakva je situacija sa reciklažom, koliko se prikupljenog otpada izdvaja i dalje upućuje na reciklažu?
2: Pa rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to jest tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
0: Jedan od problema sa kojima se vaše ekipe često susreću jesu nepropisno parkirana vozila ispred kontejnera. Šta se dešava u takvim situacijama i koliko često zbog nepropisno parkiranih vozila ekipe ne mogu da priđu u kontejnerskim mjestima?
3: Često kolege koje obavljaju taj dio posla, koje su zadužene za sakupljanje otpada sa terena, dešava im se da su blokirani kontejneri. Oni vrše pretovar kontejnera samim tim nošenjem ili čekanjem da se pomjere auta, tako da stvaraju nam i na neki način i deponije. I to je ružna slika. Kad ostanu puni kontejneri, imamo dobru suradnju sa komunalnom policijom koja naravno učestvuje da bi oslobodili kontejnerska mjesta.
0: Nedavno je izmijenjena odluka o odlaganju otpada u Starom gradu. Koje su najvažnije novine s obzirom da su izmjene skoro stupile na snagu? Da li građani i privrednici poštuju?
2: Pa prije par dana, da kažemo, na neki način se vratila stara odluka koja je bila prije 1. jula ove godine. To je, znači, kontejneri se sada unose u dva termina sa malo izmijenjenim vremenom. Znači, sad ovom odlukom od prije par dana predviđeno je da se kontejneri unose, znači, u 1 sat posle ponoći, da budu do 7 sati ujutro. To je da bismo omogućili kada se zatvore ugostiteljski objekti da mogu da ugostitelji svoj otpad koji im je ostao da imaju gdje da ga odlože, da ga nastavljaju pred svojih vrata, jer su na time otežavali u pranju i čistoći grada koja se odvija u ranim jutarnjim časovima. I drugi termin za unošenje kontejnera jeste od 15 do 17 časova. Da kažemo da se ova odluka vratila na neki način na stare termine iz razloga zato što su bili zahtjevi privrednika u starom gradu, da je potrebno im više termina za odlaganje otpada. U saradnji sa komunalnom policijom kontrolišemo situaciju na terenu, da li se pridržavaju dalje termina i odlaganje otpada kada se kontejner nosi, ne. Ima i dalje slučajeva gdje ostavljaju kese mimo termina, ali negdje u komunikaciji sa nadležnim službama koje sprovode kaznenu politiku, vidjet ćemo da se taj problem riješi i da se jednostavno da se odlaže otpad kad treba i na mjestima gdje treba, da bi to higijena grada bila na što boljem nivou, na što većem nivou, baš iz ovih zahtjeva koje imaju privrednici.
0: Da podsjetimo, na kojim lokacijama se nalaze kontejneri u tom periodu kada je dozvoljeno odlaganje otpada?
2: Kontejneri se postavljaju kod Svetozane, kod bivšeg zatvora i za trga od oružja, odnosno kod gradskog toaleta.
0: Na našu adresu je stiglo i otvoreno pismo građana i preduzetnika iz Starog grada koji između ostalog navode da nisu zadovoljni odlukom o otpadu i čistoćom Starog grada. Ovo je prilika i da objasnite koliko često se peru ulice i kojim rasporedom.
2: Ulice i trgovi u Starom gradu, kao i kontakt zona, se pere svakodnevno, to jest svakog dana u ranim jutarnjim časovima. Opran je kompletan Stari grad. Znači, pere se kompletan Stari grad.
3: Što može pobjeljati.
2: I to jednostavno imamo i dokumentovano fotografijama. Naši referenti su na terenu sa radnicima. Kontroliše se način pranja, upotreba sredstava. Vodili smo i nove mašine pod pritiskom. Naravno, onda tu imamo situaciju gdje imamo prigovore da su previše bučne, da smetaju građanima. Onda smo jednostavno probali na druge načine da se upotrebljavaju druga sredstva. Uglavnom, smatramo da su oprane sve ulice sa trgovi. Da li ima prigovora? Ima. Da li će ih biti u narednom periodu? Vjerujemo da hoće. Eto, imamo sad dio nezadovoljnih privrednika koji opet nisu zadovoljni ni novom odlukom, a nova odluka je donešena opet na njihov zahtjev, tako da...
0: Teško udovoljiti svima.
3: Da.
0: U svakom slučaju. Habasti i zeleni otpad također predstavlja problem. Kakva je procedura za građane koji imaju veću količinu takvog otpada, gdje ga mogu pravilno odložiti, jer to nije pored kontejnerskih mjesta?
3: Kao što ste već rekli, habasti i građevinski otpad predstavlja veliki problem, jer se na dnevnom nivou skupi oko 10 kubika te vrste otpada. Na teritoriji naše općine ne postoji lokacija za njegovo deponovanje. Navedenu vrstu otpada građani mogu odložiti u kontejneru zapremine 7 kubika. Naravno, uradnim pozivom na broj 325-677 gdje mogu dobiti informacije vezane za oprozivanje ovog otpada iz određenih, naravno uz određenu nadoknadu.
0: U posljednje vrijeme često svjedočimo građanskim akcijama čišćenja koje svakako treba pohvaliti. Međutim, imali smo i primjer nakon jedne takve akcije, zeleni otpad ostavljen je u koritu rijeke Škurde. Kako građani koji samostalno organizuju akcije čišćenja mogu kontaktirati komunalno kako bi nakon akcije bio preuzet zeleni ili drugi prikupljeni otpad?
2: Pa godinama unazad komunalno preduzeće podržava sve inicijative kako građanske tako i nevladinih organizacija što se tiče sakupljanja otpada sa javnih površina, organizovanje različitih akcija i sl. I svaki put do sada smo se odazvali toj inicijativi u zavisnosti od njihovog zahtjeva. Da li je to bilo da im samo pomognemo tehnički, obezbeđivanju opreme, kontejnera, rukavica, kesa, da dođu naša vozila da pokupe taj otpad ili eventualno da se naši radnici uključe u tim akcijama. Znači, svaki put do sada smo se tome odazvali. Ono što je bitno, što bi trebali da znaju i kako i građani, tako i organizacije sa kojima možda do sada nismo sarađivali, prije nego što organizuju te akcije, potrebno da nas kontaktiraju. Ne samo medijski da obavijeste da će se akcija organizovati, nego je potrebno da nas kontaktiraju, potrebno je da dogovore sa našim šefovima službi termin, vrijeme, način i lokaciju na kojoj će oni da ostave to što sakupe, jer konkretno u ovoj situaciji kada se čistio dio korita rijeke Škurde, mjesto na koje je ostavljeno okinuto šiblje nije bilo pristupačno našim vozilima da to mogu da pokupe, već su morali naši radnici ručno da spuštaju korito rijeke da to vade. Iz tog razloga je potrebno da ta komunikacija bude na većem nivou, da bismo mi mogli da reagujemo blagovremeno i da naravno akcija bude, da kažem, uspješno završena.
0: Tokom jula obavili ste orezivanje rastinja uz magistralni put. Koji dijelovi opštine su do sada obuhvaćeni tim aktivnostima i da li će se radovi nastaviti u narednom periodu?
3: Što se tiče orezivanja putnog pojasa, naravno u zadnjem mjesecu smo imali pojačane aktivnosti, gdje smo lokaciju od Hume do Risna, komplet magistralni put, uklonili rastinje koje metalo autobuse, prolaz, naravno i kamione. To je baš zahtjevna akcija bila, gdje su ljudi maltene ustajali u 3 sata ujutro, radili su do 8, znači ono, morali smo tokom cijele noći. Uspješno smo završili. Naime, bazirali smo se također na održavanju lokalnih puteva što se tiče Gornjeg Morinja, Krivošije, trenutno kosi, završavamo, idemo prema Dragalju. Završili smo Grbalj, naravno tamo smo kidali grane ujedno, Kovači, Glavatičići, Kubasi. Što se tiče, planirano je sad od Jugodela do Trojice taj pojas puta. Stari Škaljarski put smo prije par dana završili. Tako da planiramo naravno u sljedećem periodu da sve puteve poboljšamo što se tiče održavanja. Što se tiče mehanizacije, nadovešli se da je planiran traktor, kupovina traktora sa priključkom koja će jedno lakšati mnogo pomoći, jednostavnije završavamo održavanje puteva.
0: Opština Kotor je teritorijalno velika sa velikim brojem javnih površina koje treba održavati i kositi. Građani nam se kroz kontakt emisiju često obraćaju zbog potreba za dodatnim košanjem u pojedinim dijelovima opštine. Kako uspijevate da održavate sve te površine? Kazali ste da bi vam dodatna mehanizacija olakšala znatno posao. Ali koliko je zahtjevno da se ovakve aktivnosti sprovode svakodnevno i da budete na visini zadatka na cijeloj teritoriji opštine?
3: Pa što se tiče održavanja, naravno razuđenost je baš lako obimna. Trenutno ove godine smo planirali organizaciju na boljem nivou gdje smo zaposlili nekoliko radnika iz Grblja. Također u Risnu imamo nekoliko radnika koji taj dio održavaju, jer sami tim da mi putujemo iz Kotora do Grblja ili do Risna, mi gubimo dobar dio dana, tako da organizacija na boljem nivou i uspijevamo koliko toliko da se odazovemo građanima što boljem roku i ne bi čekali.
0: Koliko zaposlenih trenutno ima komunalno i da li imate problema sa nedostatkom radne snage i koja su radna mjesta trenutno najdeficitarnija?
3: Trenutno u našim preduzećima oko 240 radnika, a za sada uspijevamo. Znači, naravno, organizacija je svaki dan različita, neki radnici pođu na bolovanje, imamo dosta stranaca koji nekad i pođu u kući, tako da sve to moramo da pokrijemo, teren ne smije da trpi. Deficitan kadar je zanatlije, bravari, rasvjeta također, to bi nam puno pomoglo u narednom periodu, ako se neko javi, naravno da ga zaposlimo.
0: Tako da pozivamo možda potencijalne radnike da se jave.
3: Ovim putem pozivamo sve zainteresovane, mogu da dođu, da pogledaju uslove, da ih mi testiramo, da li su za radi, naravno da svoj radni odnos započnu u našem preduzeću.
0: Napravit ćemo kratku pauzu za reklame.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
0: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, vraćamo se u studio. Gosti magazina Grad Radio Kotora su vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor d.o.o. Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Kad je riječ o službi Zelenilo, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i koje javne površine ova služba održava?
3: Kao što sam prije rekao, od grblja do dragalja, naravno kontakt zone je svakodnevno održavanje, cvijeće, zalivanje i orezivanje. Trenutne aktivnosti kojima su se aktivirali je košenje priobalnog puta prema Stolivu, naravno od biologije more do Kavaline, svakodnevno kosimo centar grada, to nam je prioritet.
0: Nedavno su na Kotorskoj rivi zasađene palme. Koliko je ukupno zasađeno palmi, koje su vrste, kako će se održavati i štititi tokom narednog perioda kada znamo da je prethodno bio problem surlaš?
3: Prethodno mjesto zasađeno je oko 18 novih palmi. To je vrsta Penix gdje nismo odudarali od trenutnih vrsta ispred Starog grada. Zasađeno se na lokacijama gdje su prethodne uginule, znači naravno to bile su oboljele od crvenog surlaša. Palme su zasađene na gradskoj rivi, na donjem putu šetališta, kao i na žutoj plaži, također i u Risnu. Kolege iz službe Zelenila imaju dugogodišnje iskustvo održavanje biljaka, vršeći redovni tretman, znači mjesečno se tretira sredstvima koje smo dobili preporuku od instituta za zaštitu biljaka, tako da nadam se da ćemo ih održati u životu.
0: Kako je trenutno stanje voznog parka službe čistoća? Koliko imate specijalizovanih vozila za odvoz komunalnog otpada i da li je taj broj dovoljan, posebno tokom ljetnje turističke sezone kada je povećan obim posla, a i zbog manifestacija koje su brojne na cijeloj teritoriji opštine Kotor, pa je samim tim i brojni otpad?
2: Pa, vozni park našeg preduzeća broje negdje oko 70 vozila, od čega sigurno pola je u službi čistoće. I ono što je veliki izazov jeste što su ta vozila stara i do 15 godina, negdje prosjeku je to, to je njihov vijek. Tako da mi radimo na obnovi voznog parka, radimo na poboljšanju i trenutno smo u proceduri sprovođenja javne nabavke za dodatna vozila koja su nam potrebna za selekciju otpada koju radimo sa građanima. Planiramo znači nabavku još jedne mini smećare kako bismo proširili ovaj sistem od vrata do vrata i na teritoriji u ostalim naseljima na teritoriji naše opštine. Osim toga planiramo znači nabavku još jednog vozila za sakupljanje kabastog otpada. Dobili smo sredstva od Fonda zaštite životne sredine za nabavku vozila, u pitanju je samo podizač koji služe za prenošenje i pražnjenje velikih kontejnera od 7 metara kubnih. Potpisan je ugovor za nabavku još jednog električnog vozila za Stari grad sa kojim planiramo da počnemo sa razvrstavanjem i odnosno sa sakupljanjem staklene ambalaže iz ugostiteljskih objekata. Za početak ćemo prvo iz Starog grada, onda ćemo vidjeti da vremenom se ta akcija širi za ostale ugostiteljske objekte, tako da u zavisnosti od potrebe na terenu planirat ćemo nabavku dodatnih vozila i opreme koja nam je potrebna za rad.
0: Podhodnik kod Luke Kotor također održava komunalno, stepenice već duže vrijeme nisu u funkciji, ali to ste već u jednom razgovoru za Radio Kotor kazali da to nije u vašoj nadležnosti, ali kroz podhodnik svakodnevno prolazi veliki broj ljudi. Koliko često se on čisti i postoji li mogućnost za postavljanje dodatnih kanti za otpad s obzirom na to da se posebno rano ujutro mogu vidjeti flaše, limenke i drugi otpad ostavljen na ogradi podhodnika, što onako stvara jednu ružnu sliku o našem gradu.
2: Održavanje čistoće u podhodniku kao i u Starom gradu u kontakt zoni, za to su zaduženi naši radnici u čistoći koji su tri smjene na ovom području, tako da oni kao i u ostalim dijelovima Starog grada, tako i održavaju čistoću podhodniku i sakupljaju taj otpad koji u stvari je odložen na mjesto gdje ne treba da bude odložen s obzirom na sam izlaz iz podhodnika, da postoji kanta, odnosno takozvana bujola gdje mogu da odlože te boce. Uglavnom naši zaposleni se trude da čistoća podhodnika bude na što većem nivou s obzirom na broj i turista, a i građana koji dnevno tuda cirkulišu. On se pere svakodnevno, isto kao što se pere i Stari grad kontakt zona u ranim jutarnjim časovima. Tako da su to je trudno i rad na terenu kao i na teritoriji kompletne opštine. Da li ima nepropisno odloženog otpada, ima ga svuda. Trudimo se
3: da ga bude što manje.
0: Komunalno Kotor gazduje i određenim parking prostorima. Da li ste zadovoljni prihodima koje ostvarujete od parkinga? I da podsjetimo slušaoce kojim parking prostorima trenutno upravlja komunalno.
3: Komunalno Kotor gazduje parkinzima na Rivu, Benovu, Cedisu, na Utoboku i Puč. Kako od 1. aprila na snazi ljetni cjenovnik za parkiralište na Rivi, Benovu, u preduzeću smo zadovoljni sa ostvarenim prihodima za sada. Ono što moram da naglasim, bilo je kadrovskih promjena gdje smo procentualno samim ugradnjom platomata mi smo napravili jedan veliki pomak što se tiče naplata, gdje smo prihodovali 5 puta više u odnosu na prethodni period prošle godine.
0: A kada su u pitanju ostale naplate vezano za vaše preduzeće, kakvo je stanje sa naplatom od korisnika vaših usluga?
3: Što se tiče naplate od korisnika naših usluga, također mogu da naglasim povećanje u vidu prema trećem licu, gdje građani zovu, naravno da odvezemo i kabasti i građevinski šut. Naplata se povećala pa 305% u odnosu na prošli period.
0: Kada je u pitanju redovno plaćanje računa, koliko tu bilježite naplatu? Kada govorimo o redovnom plaćanju odvoza smeća koji građani treba da plaćaju svaki mjesec.
2: Znači povećana naplata prema fizičkim licima, odnosno ti mjesečni računi koji izmjeruju za 10%, znači jer smo morali da prebignemo, to je nepopularno mjeri, znači utuženja, ali definitivno kolege rade na terenu, kontrolišu i ono što uvijek, što se spominjao i što jeste negdje nezahvalno, što odvoz otpada i naplata tih mjesečnih računa, ne postoji mogućnost nikakvog sankcionisanja, drugog ukidanja te usluge građanima ili privrednicima, kao što na primjer ima mogućnost vodovod, elektrodistribucija ili slično, ali u svakom slučaju kolege su angažovane na tome, rade.
0: Za kraj ovog razgovora, kada pogledate sve obaveze koje imate tokom turističke sezone, gdje vidite najveće izazove za komunalnu Kotor i šta je ono što u narednom periodu bi trebalo unaprijediti kada je riječ o mehanizaciji, infrastrukturi ili organizaciji rada?
3: Na početku turističke sezone najveći izazov je bio organizovati dodatne smjene za radnike, što nam je jako bilo otežano. Morali smo da kombinujemo, čak su radnici radili duple smjene i vozači, gdje smo baš u tom dijelu bili deficitarni. Rano planirano je u narednom periodu ulaganje u mehanizaciju, infrastrukturu i što je najgore od svega, mehanizacija za rad koja je izgorela prije par godina, bazirat ćemo se nju da napravimo u što bržem periodu, da omogućimo ljudima uslove za rad kako ne bi radili na otvoreno.
0: Komunalno Kotor realizuje i projekat iz IPA fonda vezan za upravljanje biootpadom, pa da čujemo par riječi o tome. Vidjeli smo da je bilo potpisivanje ugovora.
2: Da, ugovor je potpisan početkom jula mjeseca. To je drugi projekat koji trenutno realizujemo i koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Glavni cilj projekta jeste održivo upravljanje biootpadom i uspostavljanje novih sistema proizvodnje komposta sa novim tehnologijama kako bismo unaprijedili taj proces. Partneri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine su, negdje da kažem, nadovezali na našu kompostanu koju mi imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada, tako da je to za sada jedna lijepa saradnja, jedna lijepa priča i vjerujemo da ćemo postići dobro rezultate. Budžet projekta koji je predijeljen za naše preduzeće je nekih 215.000 i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za orezivanje grana na lokalnim putevima kako bismo olakšali rad našim zaposlenima u zelenilu. Ujedno ćemo nabaviti određeni broj kontejnera za odlaganje zelenog otpada. Nabavit ćemo i kućne kompostere koje ćemo da doniramo građanima kako bi oni mogli da proizvode kompostu u svojim domaćinstvima. Sprovodit će se informativno-edukativne kampanje, tako da se nadamo da će to biti jedna uspješna saradnja, a već godinu po dana realizujemo projekat koji je odobren u okviru prvog poziva, u okviru istog programa. Mi smo nabavili vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina i gdje smo nabavili preko 50 kontejnera koje smo postavili u prethodnom periodu isto dijelovima opštine gdje se vrši selekcija otpada. Tako da smo zadovoljni sa realizacijom tog projekta i ono ko što smo prije spomenuli, odobrena su dio sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine sad prije mjesec dana za nabavku samopodizača. I to su neke aktivnosti na kojima radimo i gdje ćemo gledati isto tako u narednom periodu da povučemo što veći sredstva iz raspoloživih fondova kako bismo jačali naše kapacitete.
0: Ja vam se zahvaljujem na saradnji i na prilici da predstavite građanima i građankama Kotora aktivnosti komunalnog preduzeća.
3: Hvala na pozivu, uvijek ćemo se odazvati.
2: Hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Gosti gradskih talasa bili su vršilac dužnosti direktora komunalnog preduzeća Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.

0: Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu na česmama imali zaslanjenu vodu, neupotrebljivu za piće, bit će definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor, saopšteno je danas našem radiju iz gradskog vodovoda. Slušamo direktora Đura Markovića.
1: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi ovaj period koji smo bili prinuđeni slane vode, to je bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki ravaj, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za svoje vodovode, tako da nismo u mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se donijeti odluka da se računi manje, kolika će vrijednost biti tih umanjenja, ne znamo. Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno bit će donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda da bi mogla izazvati probleme, se morala koristiti pa sigurno 4-5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno donijeti dokumentacije. Mene odlično, mislim, je za snimak, ali mene je trkao bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači, jednostavno ne mora da znači da je sve od toga. Naravno, bit će potrebna, prepostavljam, potvrdu ovlaštenog servisa, garantni list da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlaštenog servisera. Uglavnom, u suštini, opština će donijeti uslove. Oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno, i koja će donositi odluke, tako da je to vodovod Kotor će ispratiti odluku na osnovu skupštinske odluke. Mi ćemo naravno se povinovati tome, jako nas čeka veliki posao što se toga tiče i programski i zakonski, naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su opraštali računi zbog slane vode, ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski, i programski, čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.

0: Srpska pravoslavna crkvena opština Kotorska sinoć je u porti crkve Svetog Nikole promovisala knjigu Beseda jedni drugima potrebni vladike Grigorija, mitropolita njemačkog, doktora teoloških nauka, pisca i kolumniste. Moderatorka večeri bila je profesorica Ljiljana Čolan, a o knjizi su govorili protojeraj Stavrofor Boris Brajović i autor. Evo kako je vladika Grigorije pojasnio zbog čega su ljudi potrebni jedni drugima.
1: Ja sam izgovorio jednu besedu na grobu jednog mog prijatelja koji izvršio samoubistvo. I to volim da ispričam. To je jedna potresna priča. Je bio jako dobar čovjek iz jedne jako ugledne plemenite porodice. I ja kad god bi dolazio u Trebinje u posljednjih 7-8 godina, on bi me nekako sreo na tom trgu, na toj pijaci Trebinskoj i rekao: "Majde, dođi što ne dođeš." A ja bi ga kao ono po nekoj inerciji uvijek pitao kako si. Pošto je on ima jednu strašnu bolest, pa je operisan, pa znam da je to bilo na ivici života, onda je ozdravio te bolesti, ali se plašio da će se ona vratiti, ta nesrećna bolest koju su mnogi ljudi otišli zbog nje. I onda kad sam ga pitao kako si, on bi meni na to odgovarao: "Majde, dođi." A ja sam imao drugog posla. Mislio sam u stvari da imam drugog posla. I onda sam jednog dana došao i neko mi je rekao da je on izvršio samoubistvo. I otišao sam na sahranu. Na sveštenici ne idu na te sahrane. I njegov sin mi je prišao i rekao: "Znaš ti koliko on tebe volio? Hoćeš da kažeš?" I ja sam priča o tome kako mi kažemo jednim drugima kako si, a u stvari uopšte ne sačekamo odgovor. I kako nas nekad neko zove iz dubine duše da dođemo kod njega i mi ne dođemo. I onda sam se obratio tim ljudima u tom naselju i rekao sam im da smo mi tako tvrdi ljudi i da mi nekako smo ponosni nekog čudnog razloga i nećemo jedni drugima da otkrijemo našu potrebu za onim drugim. I tad kad sam izgovorio tu riječ, a tako smo potrebni jednim drugima, ja sam vidio da su se oni, ti dvometraši, nekako uplašili od te riječi. I onda sam dugo razmišljao, kad sam kasnije, kad smo pravili ovu knjigu, kad sam čitao tu besedu, rekao sam: "Ovo će biti naslov." I svima se dopalo. Sad vidim da i neki drugi to citiraju. Ne kao da kažu rekao je vladika Grigorije, nego to svima nekad izleti. Jedni drugima smo potrebni. I ja sam inače, kao što je rekla Ljilja, doktorirao na temu relacionalna ontologija. Boris to zna bolje od mene. Ja se nisam bavio naukom kao on u tom smislu duboko, ali sam volio tu temu i tu nauku čitav život. I ja sam tamo shvatio u stvari da mi postojimo samo sa drugim i pored drugoga i uz drugoga. I da je drugi nije sad neko tamo, nego da je on upravo izvor našeg postojanja, izvor našeg bića, i da bez njegove potvrde mi ne možemo da kažemo da postojimo. Isto tako je strašna i negacija, kad nas neko negira, kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugome. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli i poznaje, Levinas, on je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se meni mnogo sviđa, koji je govorio: "Nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D." Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe i povrijeđaš sebe kao ikonu Božiju. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijergović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijed. Kad je povijest, kad je pripovijest, kako oni kažu. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed. Ali pogledajte tu stvar, koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome čovjeku. Zamislite ovu crkvu. To je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena jedan, dva, tri ova kamena. Kako je to strašno. A zamislite čovjeka kome svaki dan neko govori ružne riječi. Kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroj, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna i teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječi.
0: Mladi bas umjetnik Jakov Kalajdžić, prisjećajući se za Radio Kotor djetinjstva, govori o glasu koji je još tada privlačio pažnju i koji će kasnije postati njegov najvažniji umjetnički alat. Nakon nastupa na ovogodišnjem Kotor Artu, sa Sanjom Čavo razgovara o svom putu do opere, izboru uloga i izazovima koje donosi jedan tako specifičan glas.
2: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu. Jeste li toga bili svjesni na samom početku?
3: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete. Čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio, naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno, imamo ponovno neku interakciju, jako sam samo došao na vrat i rekao sam, bako, došao. I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže, joj, znala sam ja odmah o taj bako došao, da ćeš ti biti pjevač.
2: Da je to to.
3: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred kraj studija filozofije i sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
2: Bazovski glas često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko takva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
3: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice, Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman, tehnički, zbog zrelosti i tako dalje. I naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Mm-hmm. Stoga je bitno je dobro odabrati ovaj program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliže tako ozbiljni, više dramski likovi.
2: Danas je moj gost bio Jakov Kalajdžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu u rumunskoj Pitešti poražena od Španije 26-23. Izvanredan rezultat za ponos i pamćenje, rekao je direktor muške selekcije i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
1: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imale odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena, kadetkinje su upravo na tom kampu pripremale, jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje, jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrd i beton je. Tako da, interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. Vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati u budućnosti.
0: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najboljeg srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
1: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim

0: Još jedno telefonsko uključenje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ja sam vidjela nešto danas, pa prije 8 dana, pa prije 8 dana. I da ne kažem, da ne idem dalje, ali dovoljno je 3 puta. Vidite, toliko je čisto gradsko groblje Kotor. Da kad vidim turiste koji ulaze, a ima puno onih koji poštuju vječni dom svojih porodica, pa obilaze i groblja gradova gdje dođu, drugačije je kad vidite čisto, uredno, nema smeća i tako dalje. Čovjek se zove Ramoš, pitala sam ga. On oko svakog groba prođe i pokupi i cvijet koji je su, i travu, i što je otpalo od borova, i kese, i da ne kažem šta. Čist vrijedan. Kolika mu je plata, to sigurno on zna. Vas bih zamolila da o ovome obavijestite direktora komunalnog. Pa neka mu da ili nagradnu platu ili dodatni dio plate koji inače ima.
0: Plate
1: koju ima.
0: Hvala vam lijepa, evo da čujemo i pohvale.
1: Nagradi čovjeka koji tako radi.
0: Hvala što ste se uključili u program i podijelili ovo sa nama. Dakle, prenijet ćemo svakako zaposlenima i nadležnima, odnosno u deo komunalno Kotor. Oni će vjerojatno znati, evo rekli ste i ime gospodina koji dakle drži i održava zapravo groblje. Nismo sigurni da smo
2: precizirali. Ja nisam shvatila koje je groblje. Da li je gradsko groblje Škaljari ili groblje u Dobroti Vrbice?
0: Ali svakako, pretpostavljam po imenu, znači vjerovatno o kojem zaposlenom se radi. U svakom slučaju, lijepo da čujemo i pohvale.
2: Svakako,
0: za
2: jedno osvježenje nakon svih ovih primjedbi koje imamo svakog dana.
0: Mjesecima, tako je. 11 sati i 16 minute i dalje smo sa vama u emisiji Gradivi.

0: Idemo uz vaše uključenje, nadam se, u narednih 20-ak minuta.
1: Recite mi, što je s vodom?
2: Bože, konac.
3: Evo, još nekog uključujemo u program. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Izvolite, u programu ste.
2: Zovem iz Pržice i Duba.
3: Recite.
2: Evo, ako mi već tri, pošto smo pod restrikcijom vode, znači već tri puta već ne trazi voda, znači to je otprilike od srijede. Ništa. A ovi naši odbornici, kad nije bilo u Orahovac i po Kotoru, čitava bruka i dva dana je skupština opštine Otone brujala. A vamo što nemamo, prvo nismo imali dva mjeseca, pa smo bili na restrikciji mjesec dana, pa sad ponovo nemamo. I nikom ništa. E pa, da li je to u redu? Kažu, pošto se mi informisali, predsjednik mjesne zajednice kaže da vode ima na izvorištu, da bi moglo da se to... Ako bi neko, i ako ima volje od vodovoda, da to raspodijeli kako treba. Par, dva puta sedmično, pa nek bude po noći samo da se dopuni. Međutim, izgleda da to neko uveče kad otvori ovaj čovjek koji to radi, neko to zatvori, pošto su otprilike na privatnim imanjima te stvari koje se zatvaraju i otvaraju. To je jedno. Drugo pitanje, sutra ovaj direktor vodovoda, pa da ga pitate dok je stiglo sa ovim konkursom za vodovod sa Trojice do Pržica i da li se ko javi, ako može da to se
3: na
2: zna.
3: Na tenderu. Uh-huh.
4: A zašto je konkurs za?
2: Za vodovod sa Trojice do Pržica.
4: Za izgradnju vodovodne mreže?
2: Jeste, jeste. Uh-huh. To je raspisan tender. Trebalo bi da se javi neko, valjda će javiti, pa da vidimo dok je to stiglo sad.
3: Mm-hmm. Evo, redu pisali smo. Mm-hmm. Hvala
2: vam. Da ga pitate za ono, da li će moći išta da se vidi za ovu vodu, bar da sedmično dolazi dva puta.
4: A kako, kad govorite o restrikcijama, kažete od srijede da su restrikcije na snazi.
2: Ne, za mi imamo...
4: Kažete?
2: Imamo ponedeljkom od 12... Pa kad dođe, obično dolazi oko četiri. Jer specifično je taj naš ovaj vodovod put.
3: Da, znamo, o tome je bilo više.
2: Uzbrdo je, znate.
3: U par navrata,
2: međutim,
3: da.
2: Međutim, sad bi trebalo, sad mi nije jasno, oni su rekli da kad su napravili ovaj dupli sad vodovod, da bi to trebalo da bude. Međutim, džabe, ja ne znam što su te pare trošili, kad isto to nema.
3: Evo, u redu, upisali smo. Vama hvala što ste se uključili u program.
2: Hvala vama. Znate kako je bez vode?
3: Da, svakako.
2: Ali niko se pamti, znate što je nešto simpovatično? Što se niko oko toga ne vodi računa. A kad nije bilo u Orahovcu, moj prijatelj odmah na skupštini opštine je da se to vidi šta kako. A za nas kojih briga tamo, da li u Pržicama ima, da li u Dubu ima, da li pa ništa niko.
3: Hvala za komentar, znaju, svakako.
2: Sve, a znate što kažu, sve zbog naroda, znate. Da bi narod, kaže, čuo da zbog njih, a ne može računa jednako prema svima.
3: Hvala vam za telefonsko uključenje. Hvala vam još jednom. Molim. Srdačan pozdrav. Evo, 11 sati i 20 minuta. Provjerit ćemo da li imamo još nekog na direktnoj telefonskoj liniji. Možda imamo još minut dva do završetka emisije. A slušateljku da podsjetimo, kada nas je pitala u okviru današnjeg izdanja emisije vezano za vodu koja se skladišti u bidonima, odnosno ostavlja ispred prodavnica, svakako treba da se obrati inspekciji za hranu, upravi za bezbjednost hrane, veterinu, fitosanitarne poslove. Oni su nadležni, dakle, za službenu kontrolu bezbjednosti hrane i pića i mogu provjeriti da li se voda pravilno skladišti, da li ispunjava propisane uslove ili, naravno, po potrebi uzeti uzorak za laboratorijsku analizu. Dakle, inspekcija za hranu prima inicijative građana. Broj telefona podsjetit ćemo 020-201-945, dakle 020-201-945, Uprava za bezbjednost hrane. Dakle, 11 je sati 21 minut. Upisali smo vaše primjedbe, sugestije, komentare i pohvale.
4: Naravno, pohvale su vrlo bitne, također, da. Jednako kao i primjedbe.
3: Da, nekako smo ih upisali prve danas. Mislim da je to jako važno i evo, svi koji žele i da pohvale, uvijek kažem, emisija i za to služi, naravno, jednako kao i za sugestije, komentare i primjedbe. Za danas toliko, još jednom hvala svima koji ste se danas javili. Očekujemo vas i sutra od 11 sati. Ostanite i dalje uz Radio Kotor.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Nakon poruke premijera Milojka Spajića da Crna Gora ne želi sukob sa Srbijom, već ukazuje na dvostruke standarde, reagovala je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i optužila crnogorske vlasti da Srbiji i srpskom narodu želi sve najgore, navodeći kao primjer odnos Podgorice prema Srbima i pitanju jezika te proglašenje nezavisnosti Kosova. Predsjednik SNS-a Miloš Vučević naveo je da crnogorski političari probleme u svojoj zemlji pokušavaju da riješe napadima na Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića. I Brnabić i Vučević poručili su premijeru Spajiću da ne traži krivca za unutrašnje političke probleme Crne Gore preko granice, dok je Vučević dodao da Srbija želi stabilne odnose u regionu, ali da neće dozvoliti uvrede i ucjene. Cetinje obilježava 4 godine od tragedije na Medovini kada je život izgubilo 10 osoba, od čega 2 djece, dok je 6 građana ranjeno. Zastave na svim institucijama na Cetinju i na ulazu u grad spuštene su na pola koplja. Grupa građana sa Kruševog ždrijela pozvala je građane Cetinje i cijele Crne Gore da se u 15. sati pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih dana u novijoj istoriji prijestolnice. Akcije potrage i spašavanja nastavljene su na zapadu Kolumbije nakon što je taj region u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4 u kojem je poginulo najmanje 250 ljudi. Spašena žena koja je bila zarobljena oko 30 sati ispod ruševina stambene zgrade, prenio je Sky News. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. Evropska unija stavlja na raspolaganje 2 miliona eura pomoći zajednicama u najteže pogođenim područjima, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Podgorički motociklisti najavili su mirnu protestnu vožnju kako bi ukazali na neke odredbe novog zakona koje, kako tvrde, su nepovoljne za ovu kategoriju vozača. Skup je planiran za 14. avgust sa početkom u 19. sati. Načelnik saobraćajne policije Ilija Janjušević za javni servis je kazao da je, što se tiče motociklista, zakon ostao istim te da će policija nastaviti sa pojačanim kontrolama i sankcijama prekršaja. U pojedinim dijelovima svijeta danas će se vidjeti potpuno pomračenje sunca, dok će posmatrači u Crnoj Gori moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom djelimičnom obliku pred sami zalazak sunca. U Podgorici pomračenje počinje oko 19.30 i traje do 19.45. Do kraja dana u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. U popodnevnim satima ponegdje kiše ili pljusak sa grmljevinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 40 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Talasi jutarnjeg programa Radio Kotora obaveštavaju se potrošači na višim kotama u Pržicama i Kavču da će, kako navodi iz gradskog vodovoda, dolaziti do povremenih prekida u vodosnadbijevanju usled velike potrošnje vode na ovom području. Normalizacija očekuje se u večernjim časovima, saopšteno je iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Takođe obavještavaju se korisnici vezova u Luci Kotor koji obavljaju privrednu djelatnost prevoza putnika gliserima da je lokacija za ukrcaj, odnosno iskrcaj putnika i putnica, predviđena isključivo na dijelu obale u Parku Slobode te da je zabranjeno obavljati isti van navedene lokacije. U slučaju oglušivanja ovo obavještenje, Luka Kotor će biti prinuđena, kako je saopšteno našem radiju, da sankcioniše korisnike vezova koji ne poštuju propisana pravila i pokrenuti proceduru raskida ugovora o vezu, a plovila privezivati na lokaciju, odnosno prevezivati na lokaciju predviđenu za zaplenjena plovila o trošku vlasnika. Ovo su informacije koje smo malo čas dobili iz Luke Kotora AD i gradskog vodovoda, a više detalja o trenutnom požaru na području Pržica očekujemo veoma uskoro. Dakle, izbio je požar u naselju Pržice, kažem, više detalja dobit ćemo uskoro od službe zaštite i spašavanja Kotor. Pratite naš program.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 12. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 36 stepeni, vlažnost vazduha 24%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 40 stepeni. Obavještavaju se potrošači na višim kotama u Pržicama i Kavču da će dolaziti do povremenih prekida u vodosnabdijevanju uslijed velike potrošnje vode na ovom području. Normalizacija se očekuje u večernjim časovima, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. U naselju Pržice u blizini tunela Vrmac nešto prije podna došlo je do požara na stubu za struju, saopšteno je radio Kotoru i službe zaštite i spašavanja. Kako su naveli, na gašenje upućeno 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna kamiona, a vatra se proširila na okolni predio, kazali su iz službe zaštite i spašavanja Kotor. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, u 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, a servisne informacije su u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, u 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U fokusu današnje ljetnje priče je Prčanje, jedna zanimljiva knjiga o istorijatu monumentalnog stepeništa crkve rođenja Blažene Djevice Marije. Monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi te bogatoj prošlosti Prčanja. Emisija je na programu od 17 sati i 15 minuta, uredila Nataša Janović. Posljednji blok malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

servisne informacije. Obavještavaju se potrošači na višim kotama u Pržicama i Kavču da će dolaziti do povremenih prekida u vodosnabdjevanju uslijed velike potrošnje vode na ovom području. Normalizacija se očekuje u večernjim časovima, saopštili su iz gradskog vodovoda. Obavještavaju se korisnici vezova u Luci Kotor koji obavljaju privrednu djelatnost prevoza putnika gliserima da je lokacija za ukrcaj i iskrcaj putnika predviđena isključivo na dijelu obale u Parku Slobode, te da je zabranjeno obavljati ukrcaj i iskrcaj van navedene lokacije. U slučaju oglušivanja ovo obavještenje Luka Kotor AD će biti prinuđena da sankcioniše korisnike vezova koji ne poštuju propisana pravila i pokrenuti proceduru raskida ugovora o vezu, a plovila prevezivati na lokaciju predviđenu za zaplijenjena plovila i to o trošku vlasnika. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati sjutro ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U fokusu današnje ljetnje priče Prčanj i jedna zanimljiva knjiga o istoriji monumentalnog stepeništva crkve rođenja Blažene Djevice Marije. Monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi te bogatoj prošlosti Prčanja. Emisija je na programu od 17 sati i 15 minuta, a uredila je Nataša Janović.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u okviru serije misionarskih predavanja po Boki Kotorskoj u porti crkve Svetog Nikole u ponedjeljak 27. jula održao je predavanje o precima Nikole Tesle i važnosti roditeljskog doma u životu velikog naučnika, a povodom 170 godina od njegovog rođenja. Na predavanju je bilo riječi o uticaju roditelja i užeg porodičnog okruženja na velikog naučnika i genijalnog pronalazača koji je svojim pronalascima zadužio čovječanstvo, značaju porodičnog uticaja na njegovo interesovanje za nauku te načinu na koji mu je to okruženje pomoglo u teškim životnim situacijama i što savremeni roditelji kao zaključak mogu da izvuku iz svega. U nastavku emisije poslušajte akcente sa ovog interesantnog predavanja. Prisutne je na početku pozdravio arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski paroh Kotorski, protojerej Stavrofor Nemanja Krivokapić.
1: U ovoj godini po kojoj proslavljam jubilej 170 godina od rođenja Nikole Tesle, lijepo je i korisno i pametno je na bilo koji način, a posebno na ovakvim lijepim razgovorima i predavanjima, da se sjetimo jednog takvog velikana, jednog od najvećih umova na svijetu uopšte. Dakle, a pogotovo još je lijepo i još ljepše kada na tu temu ima da nam kaže neko ko o toj temi što zna da kaže. Otac Oliver Subotić je među nama. Mi koristimo ovu priliku kada se otac Oliver rodi u ova doba uvijek u Boki, pa mi koristimo priliku i njegovu dobrotu da ga dovedemo da nam uvijek nešto lijepo ispriča prošle godine, to je sad je tradicija, tako smo se dogovorili. Tako da otac Oliver se ovom temom bavi već pa dobro 10 godina, tako 2016. kada je za potrebe nekih predavanja napravio cijelu studiju na ovu temu, na temu stvari duhovni lik Nikole Tesle i mnoštvo predavanja, mnoštvo članaka na ovu temu, na temu stvari života i rada Nikole Tesle. Ovdje jedna od ovih knjiga je izbornik članaka koje je pisao otac Oliver. Dakle, čovjek koji itekako ima šta da kaže na tu temu, o Nikoli Tesli može se pričati jako puno, a mi smo izabrali, mislim, vrlo interesantnu temu, taj uticaj porodice i vaspitanja na Nikolu Teslu, jer sam Nikola Tesla je govorio da je njegovo obrazovanje u nauci poteklo od majke, a njegovo duhovno obrazovanje od oca koji, kao što znate, bio pravoslavni sveštenik. Dakle, ubjeđenja smo da je ta sredina u kojoj je odrastao Nikola Tesla u mnogome utjecala na razvijanje onoga velikog dara od Boga koji je dobio, tog genijalnog dara koji je dobio od Boga, da se uspjeli na pravi način.

0: Na kraju predavanja dr. Subotić se prisjetio događaja koji se desio prije 10 godina kada je sa doktorom Branom Jovanović, koji je inače, kako kaže, najstručniji za lik i djelo Nikole Tesle, ne samo na Balkanu već i na svjetskom nivou, bio u Matici Srpskoj gdje su trebali da održe zajedničko predavanje o Tesli, a povodom 160 godina od njegovog rođenja.
1: On je trebao da govori o Teslinim izumima, ja sam trebao da govorim o jednom duhovnom liku Nikole Tesla. I sjećam se dobro, s obzirom da sam tih dana bio intenzivno urođen u studije koje se tiču Nikole Tesla, spremao sam da napišem svoju studiju za predavanje u obličin, da sam dobio jedan telefonski poziv, jako specifično. Izvala me jedna majka, mlada, sa moje nekadašnje parohije, uplakana, ona se samo što se porodila, možda je prošlo mjesec dana, ja sad ne mogu da sjetim, očajna, da mi kaže da je nju i to novorođeno dijete muž napustio i otišao nekada. I ona mi je rekla, morate mi nešto reći, bilo šta. Vidio sam da je situacija jako teška, a ja sam bio na putu ka Novom Sadu. A opet nešto ženi moram da kažem. I ne mogu da je kažem uopšta mjesta. I znate što sam joj rekao? Prva stvar koja je bila na pamet, jer sam tih dana proučavao lik i djelo Nikole Tesle, rekao sam joj, vidi, to tvoje dete sad, to je tvoja glavna životna misija. To moraš da ispuniš. Jer ti ne znaš ko će to dete sutra biti. Može to biti novi Nikola Tesla. I ona je u tom trenutku prestala plaći. Jesam da shvatio u stvari da je Nikola Tesla, ne samo on, koji Pupin, svi naši velikani, da su jako inspirativni ljudi za sva pokolenja. Ali ja bih rekao da treba pre svega da budu inspirativni za roditelje, jer, kažem, oni nisu samonikle pojave, iza njih stoji nešto što su povukli iz roditeljskog doma, postoji jedna jaka osnova, veoma važna, koju svaki roditelj treba da zna, i uvijek roditeljima kažem, postupajte sa svakim vašim djetom kao da će to biti sutra budući, ne samo Nikola Tesla, ne znamo, možda budući predsjednik, možda budući patrijarh, budući episkop, budući sveštenik, budući profesor, šta god. Neko će te djece zaista biti. Te moramo imati odgovornost prema našoj djeci da primjenjujemo ta znanja koja su nam data, da u njih unesemo što je više moguće. Mi smo pre 5 godina, imajući u vidu značaj porodičnog okruženja na formiranje lika najgenijalnijeg srpskog pronalazača, formirali jednu zadužbinu, to je zadužbina Petar Mandić. Ona je posvećena Teslinim precima, negovanju uspomene Tesline pretke i između ostalog među zadacima te zadužbine jesu i škole roditeljstva. Predavno organizujemo škole roditeljstva za mlade roditelje, dovodimo stručnjake iz te oblasti, kliničke psihologe, pedagoge, sveštenike, se time bave. Pa tako, eto, ukoliko budete zainteresovani, možemo jednog od takvih predavača dovesti ovdje. Hvala vam na izuzetnoj pažnji.

0: Toliko poštovani slušaoci u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče. Slušamo se ponovo za 7 dana kada vam donosimo nove zanimljive teme i razgovore sa gostima. Srdačan pozdrav od Biljane, uživajte i dalje u ljetu uz program Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Rano je za zakon o povraćaju otete imovine. Ima još da se otima. Preventivno hapšenje, toga nema u zakonu, a nema ni kod Dostojevskog. Prvo valjda ide zločin, pa tek onda kazna. Neki žgoljavi i nikakvi muškarci imaju više uspjeha kod žena. Na njih niko ne sumnja, a oni to vješto koriste. Bog čuva one koje vrijedi čuvati, ostale čuvaju tjelohranitelji. Postoje lopovi i lopovi. Jedni kradu iz krajnje nužde, a drugi iz bijesa i pohlepe, ali su pred zakonom jednaki. Nema mjesta panici. Čim sve poskupi, cijene će se stabilizovati. Pouka iz Egipta. Ni u zemlji faraona ne može vječno da se vlada. Kad profesori štrajkuju, a đaci ne dolaze u školu, na svom mjestu su samo tetkice, čuvari školstva tokom raspusta. Protekla noć je bila mirna. Radili su samo noževi i bejsbol palice, a pucnjeve je bilo samo u podzemnim prolazima. Kaže se ministar, a ne ministarka, kao što se kaže sudski vještak, a ne vještica.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
0: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
2: Nižu se reakcije na relaciji Podgorica-Beograd nakon poruke premijera Milojka Spajića o dvostrukim standardima Srbije. Umjesto oštre retorike, zvaničnici dvije države trebalo bi da rješavaju suštinske probleme, poručuju analitičari.
0: Novi predlog zakona o zaštiti podataka donosi stroža pravila i kazne do 2 miliona eura. Najveći izazovi bit će primjena, nedostatak kadra i snažniji nadzor, smatraju naši sagovornici.
2: Cetinje obilježava 4 godine od tragedije na Medovini. Građani se okupljaju u znak sjećanja na 10 žrtava, od kojih dvoje djece.
0: Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji. Stradalo više od 250 ljudi i preko 200 vodi se kao nestalo.
2: Večeras pravi nebeski spektakl, pomračenje sunca.
0: Sjutra sunčano, ponegdje uz jak vjetar, temperatura do 39 stepeni. Beograd i Podgorica, odnosno zvaničnici Srbije i Crne Gore, ovih dana šalju nimalo pomirljive izjave koje sve češće prelaze u pravi retorički sukob. Da bi umjesto toga predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Milojko Spajić trebalo da se fokusiraju na suštinske probleme između dvije države, smatraju naši sagovornici. No ukazuju da je političari zaoštravaju retoriku uglavnom zbog učvršćivanja svog biračkog tijela. Više u rubrici Nene Drašković.
3: Sve žešći rat riječima između Podgorice i Beograda. Najnoviji talas zaoštravanja retorike eskalirao je u otvoren politički i medijski sukob između najviših zvaničnika Crne Gore i Srbije, pri čemu se iznose ozbiljne političke optužbe. Aleksandar Vučić kritikovao je Crnu Goru zbog 100%-nog i blanko usklađivanja sa evropskim sankcijama Ruskoj federaciji, navodeći da Podgorica želi što gore odnose sa Srbijom. Dodatna iskra bila je i odluka naše države da pošalje predstavnika na obilježavanje godišnjice operacije Oluja u Kninu. Premijer Milojko Spajić reagovao je porukom da Crna Gora ne želi sukob, već dobrosusjedske odnose i jasnu evropsku politiku. Spajić je optužio Vučića da preuzima ulogu portparola Rusije i drži lekcije o principijelnosti, a jedan je od značajnijih izvora oružja i municije za Ukrajinu, dok Moskvi i Europi šalje različite poruke. Beogradski politički analitičar Cvjetin Milivojević ističe da umjesto što se najviši državni zvaničnici Srbije i Crne Gore nadgornjavaju preko leđa Rusije i Ukrajine, da bi zapravo trebalo da vide u čemu je suštinski problem.
4: Ja mislim da bi na dnevni red bilo bolje staviti neka pitanja koja se zaista tiču odnosa, ali zaista bez emocija, bez bilo kakvog uslušavanja i tako dalje. Postoji jedan konstantan problem u odnosima Srbije i Crne Gore, a to je činjenica da je Crna Gora priznavanjem Kosova kao nezavisne države faktički otpriznala Srbiju kao nezavisnu državu, ali to je pitanje za koju nije kriva sadašnja vlast u Crnoj Gori, nego prethodna vlast u Crnoj Gori.
3: Utisak je, dodaje Milivojević, da ni Vučić ni Spajić ne žele rješenje.
4: Sve ono što govori gospodin Spajić i gospodin Vučić je delimično naslonjeno na faktografiju, na nekakve vrste, ajde kažem, činjenica, ali činjenica koje percipiraju zapravo na posebne načine i sa željom da u ovom trenutku iz različitih razloga, verovatno da bi jedan i drugi pojačali nekakvu vrstu poverenja u sopstvenom biračkom telu.
3: Da političari uglavnom posežu za oštrom retorikom kada žele učvrstiti svoje biračko tijelo, stavio i politikologa Aleksandra Ćukovića.
5: Pa stoga poruke koje dolaze i iz Beograda i iz Podgorice u ovom trenutku nisu dokaz nikakvih nerješivih historijskih sukoba ili nekakvih stravičnih problema. Kada se tenzije ogole, jasno je da nijedna strana nema ekonomski, bezbjednosni niti politički interes za bilo kakvu eskalaciju.
3: Zato zadatak i Podgorice i Beograda, kaže Ćuković, mora biti smirivanje strasti kako dnevnopolitička prepucavanja ne bi narušavala dobrosusjedske odnose, odnosno diktirala kvalitet života običnih ljudi. Ni naš evropski put, dodaje Ćuković, ne bi trebalo da bude poligon za dokazivanje.
5: Oštre riječi prolaze, ali interesi građana da žive u miru i ekonomskom napretku ostaju trajni, zato je svaka ruka pružena i okrenuta dijelom dijalog u ovom trenutku glasnija i snažnija od bilo kog neodmjerenog političkog govora.
3: Ali reakcije se nastavljaju. Na razmjenu retoričke vatre između dvije države oglasio se ponovo lider DMP-a Milan Knežević uz konstataciju da je Spajić postao premijer zahvaljujući Vučiću, a nekadašnji poslanik vladajućeg PES-a Miodrag Laković na mreži X je naveo da se Vučićeva pomoć ogledala u tome da je slanjem podataka o državljanstvu onemogućio Spajića da bude predsjednik.
0: Predlog zakona o zaštiti podataka koji je vlada nedavno usvojila po hitnom postupku donosi usklađenost sa propisima Europske unije, ali i kazne do 2 miliona eura. Da li je Crna Gora zaista spremna da primijeni ovako rigorozna pravila ili postoji opasnost da dobijemo zakon koji će na papiru biti evropski, a u praksi teško primjenjiv, pitali smo stručnjake. Ključni izazov, smatraju, bit će zbog nedostatka kadra i potrebe za snažnim nadzorom. Pripremila Branka Zeković.
1: Predlog zakona o zaštiti ličnosti, koji je usklađen sa propisima Europske unije, donosi značajne novine, od većih prava za građane, obaveza za institucije i kompanije, do znatno viših kazni koje mogu dostići i 2 miliona eura. Novi propisi donose konkretnija pravila za obradu i zaštitu ličnih podataka u skladu sa izazovima digitalnog doba, kaže za naš radio ekspert za zaštitu ličnih podataka Raden Kolacmanović.
6: Kazne koje propisuje ovaj zakon, odnosno GDPR, su, čini mi se, odvraćajuće dovoljno za zloupotrebu ličnih podataka kada je u pitanju njihova obrada. I ono što vjerujem da će ovaj zakon stimulativno djelovati na podizanje svijesti svakog od nas o značaju naših ličnih podataka.
1: Ključni izazov će, smatra, biti primjena zakona, posebno zbog nedostatka kadra i potrebe za snažnim nadzorom.
6: Kadra će faliti i fali, takav je slučaj i u zemljama Europske unije, jer prosto život je mnogo sadržajniji od bilo kojeg zakonskog rješenja i šta god da uradimo, bit će načina da se krećemo, što bi rekli, ispod radara. Dakle, inspektora nikad dovoljno, jer problema je i suviše mnogo i stvaramo ih tamo gdje možda onaj koji piše zakon ne bi ni očekivao da će se pojaviti.
1: I dok država najavljuje evropske standarde, građani se svakodnevno suočavaju sa neželjenim pozivima i porukama, čuvanjem brojeva telefona bez date saglasnosti, ali i strahom od curenja osjetljivih podataka. Da li će novi zakon zaista promijeniti takvu praksu, pitali smo sudskog vještaka informacijono-tehnološke i telekomunikacione struke Marka Lakića.
7: Mi smo u globalu informatički nepismeno društvo. Mislim da nismo svjesni mogućnosti zloupotreba naših ličnih podataka i eventualnih video snimaka i fotografija. Većina nas polazi od pretpostavke, nisam ja dovoljno interesantan da bi neko moje podatke zloupotrebljivao. Kroz moju stručnu praksu sam se nagledao pronevjera različitog profila ljudi, od prosječnih građana do vlasnika velikih kompanija, od siromašnih do veoma bogatih ljudi. Prosto ne postoji profil ljudi koji je zaštićen od prevara, pitanje je samo koliko svoje podatke dajemo dostupnim javnosti.
1: Lakić, međutim, veći problem vidi u postupanju institucije i kompanija koje svakodnevno prikupljaju podatke građana. Kao primjer navodi situacije u kojima se u bankama lična dokumenta kopiraju prije nego što građanin na to da saglasnost, a sve se to pravda ustaljenom praksom.
7: Institucije ne znaju svoj posao, a to koriste određene kompanije i zloupotrebljavaju podatke građana. Zakon će biti obično slovo na papiru, dok se svijest naroda kod nas ne promijeni i dok se narod ne nauči koja su njihova prava. Tek nakon toga potrebno je da ne ćute na ovakve i slične zloupotrebe, već da iste prijavljuju.
1: Naši sagovornici smatraju da je pri usvajanju zakona potrebno jasno definisati nadležnosti savjeta i agencije i obezbijediti da se nova pravila zaista razumiju i dosljedno sprovode.
2: Vrhovni državni tužilac ne bi trebalo da bude član niti predsjednik tužilačkog savjeta, jer takvo rješenje dovodi do sukoba interesa i koncentracije moći, ocijenili su iz Instituta Alternativa. Predsjednik Upravnog odbora Stevo Muk saopštio je da je ta nevladina organizacija Ustavnom odboru Skupštine dostavila sugestije u okviru javne rasprave o amandmanima na Ustav sa fokusom na predložena rješenja koja se odnose na državno tužilaštvo i tužilački savjet. Smatraju da predloženi amandmani ne otklanjaju ključne probleme postojećeg ustavnog okvira. Predložili su da se iz Ustava izbrišu odredbe kojima se VDT u po službenoj dužnosti daju članstvo i funkcija predsjednika tužilačkog savjeta.
0: Cetinje obilježava 4 godine od tragedije na Medovini kada je život izgubilo 10 osoba, od kojih 2 djece, dok je 6 ranjeno. Grupa građana sa Kruševog Ždrijela pozvala je stanovnike Cetinja i cijele Crne Gore da se pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih dana u novijoj istoriji prijestolnice. Ispred spomenika Lovćenska vila je i naša Milena Stanojević.
8: Miljo, upravo ovdje ispred spomenika Lovćenska vila okupljaju se članovi porodica, ali građani kako bi odali poštu stradalima. U saopštenju prije ovog događaja kazali su da traže pravdu i da je samo to ono što ih trenutno zanima. Odavde će građani i članovi porodice poći ka Medovini, gdje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće i tako odati počast stradalim žrtvama. Oni, kako su kazali, traže odgovornost, a državne organe podsjećaju da sjećanje nije dovoljno, već očekuju da se ovaj događaj rasvijetli kako bi sve okolnosti tragedije, ali odgovornost, bili poznati. Ovdje u prijestolnici danas u čast žrtava zastave na ulazu u grad, ali i na svim institucijama, puštene su na pola koplja. Toliko za sada sa Cetinja, više informacija imat ćemo u večernjem dnevniku.
0: Zahvaljujemo, bila je to koleginica Milena Stanojević koja nam se javila sa Cetinja, gdje se obilježavaju 4 godine od tragedije na Medovini. U nastavku Svijet. Akcije potrage i spašavanja nastavljene su na zapadu Kolumbije nakon što je taj region u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4 u kojem je poginulo najmanje 250 ljudi. Više od 700 je povrijeđeno, oko 200 osoba vode se kao nestale. Sky News prenosi da je spašena i nepovrijeđena muška beba, kao i žena koja je bila zarobljena više od 30 sati ispod ruševina stambene zgrade. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija namijenila 2 miliona eura za pomoć ugroženima posle zemljotresa u Kolumbiji.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuškim oreuzom i zaprijetio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promijeni situaciju. 4 drona pogodila su 3 kampa iranske kurdske opozicije u blizini Erbila u Iraku, rekli su bezbjednosni izvori.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je snimak napada na pomorsku bazu u Novorosijsku i poručio da ruska flota neće biti bezbjedna sve dok traje agresija. Šef Kremlja Vladimir Putin upozorio je da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukob u regionu. Tokom posjete raketnoj krstarici Varjag u Južno-Sahalinsku, gdje je posmatrao završnu fazu vježbi Tihookeanske flote, Putin je saopštio i da Moskva primjećuje pokušaje vlasti u pojedinim zemljama da ograniče kretanje ruskih brodova i upozorio da će Rusija uzvratiti istom mjerom za svaki pokušaj zapljene njenih trgovačkih brodova, bez obzira u kojim vodama do toga dođe.
2: Čak 67% Poljaka prema najnovijoj anketi podržava zahtjev opozicije da se deportuju Ukrajinci i izbjeglice koje podliježu vojnoj obavezi, a nijesu legalno zaposleni, dok ga je vlada odbila jer 80% legalno radi, a bez njih bi za samo jedan dan cijela Poljska stala.
0: Vraćamo se vijestima iz Crne Gore. Sastanak dijela stočara sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede završen je bez dogovora koji bi zadovoljio proizvođače. Tema razgovora bili su problemi sa kojima se stočari suočavaju, posebno zbog velike suše, nedostatka stočne hrane te komplikovane uvozne procedure. Očekivali su konkretne mjere države, ali na današnjem sastanku nije bilo ministra Vladimira Jokovića, kazao je predstavnik Unije stočara Marko Lakić.
9: Današnjim sastankom smo dosta nezadovoljni iz razloga što sastanku nije prisustvovao ministar. Mi smo i htjeli praktično i da napustimo sastanak pa da sačekamo da se on vrati sa odmora. Međutim, kolege su inicirali, ajde da nastavimo, da vidimo šta ministarstvo predlaže. Jedno od predloga je tih mjera da se uputi dopis svim opštinama, da se sagleda situacija procjene štete koja je pogodila crnogorsko stočarstvo i da jednostavno na osnovu toga se onda ide prema vladi, prema opštinama, kolika će ta biti pomoć, da li će biti to ostaje da se vidi. To je dakle po pitanju suše, ono što smo razgovarali po pitanju bolesti Q groznice koja pogađa crnogorske farmere, o tome će se razmatrati narednih dana. Mi ćemo uputiti danas određene dopise stručnome timu, dakle koji je sačinjen 24. godine, na koji do dan današnjega nije dato odgovor na jedno pitanje, šta raditi sa serološki pozitivnim životinjama kojih ima mnogo na našim farmama. Prema tome ostaje da se vidi u narednim danima i ono što smo razgovarali jeste još povrat akciza na potrošeno gorivo. Poljoprivrednici se već deceniju zakidaju za taj iznos.
2: Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavili su da će akcize za goriva u poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene tokom naredne sedmice, čime će biti realizovana jedna od mjera podrške sektoru. Najavili su da će ministarstvo uputiti dopis lokalnim samoupravama u 4 centralne opštine sa zahtjevom da se sprovede procjena štete nastale uslijed suše. Nakon što lokalne službe izvrše procjenu i pripreme zapisnike i prateću dokumentaciju, ministarstvo će ponovo organizovati sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima kako bi zajednički definisali dalje korake, navodi se u saopštenju resora na čijem je čelu Vladimir Joković.
0: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Herceg Novi je jedini grad na primorju koji ne koristi vodu iz regionalnog vodovoda. Snabdijeva se vodom sa Plata koja stiže cjevovodom kroz Konavle i sa lokalnog izvorišta Opačica. Opačica je prije nekoliko dana bila na minimumu, pa su uvedene noćne restrikcije kako bi se sačuvale neophodne količine vode. To je podsjetilo nadležne na važnost lokalnog izvorišta koje je ugroženo zbog enormne gradnje i neadekvatnih privrednih aktivnosti u prvoj zoni zaštite. To nam javlja Ljiljana Vukotić.
10: Na svakih 7 ili 8 kubika vode koja u Hercegnovski vodovod stiže sa Plata cjevovodom kroz Konavle, u sistem ulazi kubik vode sa Opačice, jedinog većeg lokalnog izvorišta u opštini. Opačica je veoma važan resurs za Hercegnovski vodovod, kaže direktorka Olivera Doklestić.
11: To je naš najveći lokalni resurs koji može u maksimumu da da 150 litara u sekundi.
10: Kvalitet vode u Opačici, na koju se sistem posebno oslanja u vrijeme obustave dotoka kroz Konavle zbog čišćenja tunela Plat, ugrožen je posljednjih godina zbog enormne gradnje.
11: I tu je bezmalo 500 objekata, odnosno 500 septičkih jama. To je u ovom, da kažemo, u zoni sanitarne zaštite iznad Opačice.
10: Kako bi stimulisali vlasnike da redovno prazne septičke jame u zaleđu Opačice, iz vodovoda su im ponudili duplo nižu cijenu za tu uslugu, ali zagađivača ima više.
11: Tu je i zona raznoraznih tehničko-tehnoloških pogona. Imamo tu i neku suvu marinu, imamo deponovanje nekakvog otpada i tako dalje.
10: Iz Sekretarijata za ekologiju saopštili su nam da je stav lokalne uprave jasan. Opačicu treba sačuvati kao stratešku rezervu vode za buduće generacije.
11: A onda smo imali zimus negdje u februaru. Na Skupštini opštine, uz moje lično protivljenje, izglasana je odluka o izmještanju saobraćajnice sa zapadne strane kroz primarnu prvu zonu snabdjevanja Opačice.
10: Voda iz Opačice je hlorisana i kao takva bezbjedna za piće, ali bi bila mnogo bezbjednija kada bi izvorište bilo bolje zaštićeno.
0: Požar na Peuti u kućima koji je rano jutros ugašen ponovo se rasplamsao, saopštio je našem radiju komandir Podgoričke službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović. Gori na nepristupačnom terenu, objekti nisu ugroženi, ali je svakako upućen zahtjev nadležnima u Direktoratu za vanredne situacije da pošalju vazduhoplov koji bi, vjeruje Bojanović, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja dana ugasio vatru.
12: Tu su dva vatrogasna vozila sa 7 vatrogasaca, ponovo gori, aktivira se ovaj ovamo nepristupačni dio, ne može se doći do požara, tako da smo uputili zahtjev Direktoratu zaštite i spašavanja ovih helikopterskoj jedinici da nam pošalju jedan vazduhoplov, nevjerojatnije će biti vojni helikopter koji će gasiti ovaj dio. Tu smo na terenu, pratimo situaciju, za sad nema ništa ugroženo, nije požar u nekoj, da kažem, previše razvijenoj fazi, ali zbog onako jačih udara vjetra se razbuktali, u suštini nema ništa ugroženo. Na licu mjesta smo, pratimo situaciju, tako da sad ćemo do daljnjega tu dok taj dio ne ugasimo. To je ovaj desni krak prema brdu gore što ide.
0: Iz policijske hronike.
2: Službenici odjeljenja bezbjednosti Tivat po nalogu državnog tužioca u Kotoru uhapsili su dva službenika komunalne policije iz Tivta, SB 53 godine i PG 43 godine, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja na štetu državljanina Ujedinjenog Kraljevstva i opštine Tivat. Oni su, kako se sumnja, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 eura, a novac zadržali.
0: Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za tu kategoriju vozača. Protest je planiran u petak sa početkom u 14 sati. Načelnik saobraćajne policije Ilija Janjušević tim povodom za javni servis saopštio je da je zakon što se tiče motociklista ostao isti, a da će policija nastaviti sa pojačanim kontrolama i rigoroznim sankcijama saobraćajnih prekršaja.
13: Prije svega zbog informisanja motociklista i naravno građana, nijedna odredba izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima nije izvršena kada je u pitanju regulisanje učestvovanja u saobraćaju motociklista. I mi smo zaista bili iznenađeni kada smo na društvenim mrežama vidjeli pozive na proteste zbog izmjena zakona koje nisu rađene. Ukoliko su ti protesti posljedica nekih naših aktivnosti koje smo imali u prethodnom periodu, a tiče se isključivanja saobraćaja i saobraćaja onih koji ne poštuju saobraćajne propise, koji divljaju po podgoričkim ulicama, koji ne dozvoljavaju normalnim građanima da imaju miran odmor, u tom dijelu neće imati nikakvog razumijevanja od strane uprave policije. Ja ovom prilikom poručujem da ćemo mi i dalje nastaviti sa pojačanim aktivnostima, da ćemo isključivati saobraćaj neodgovorne pojedince koji generalno i narušavaju ugled kompletne moto zajednice. Dakle, nijedna izmjena zakona nije izvršena i zaista ne vidimo bilo koji opravdani razlog za izazivanje bilo kakvog protesta nezadovoljstva, a u krajnjem zakoni se donose ne da bi se nekome svidjeli, već da bi se poštovali. I kada je u pitanju postupanje službenika uprave policije u odnosu na motocikliste, to postupanje će biti potpuno identično kao što je bilo i do sada.
2: Podgorička saobraćajna policija uhapsila je sinoć 17-godišnjaka koji je vozio 112 km na sat u naseljenom mjestu gdje je dozvoljeno 50, saopštili su iz uprave policije. Maloljetnik je uhapšen i priveden sudu za prekršaje, naveli su iz policije.
0: Međunarodni je dan mladih. Ministar sporta i mladih Zoran Jojić istakao je da su mladi ogledalo našeg društva, snaga i budućnost. U Podgorici je predstavljeno istraživanje o vidljivosti, zastupljenosti i učešću mladih u medijima u Crnoj Gori koje je pokazalo između ostalog da se u posljednje vrijeme više pominju na portalima, a aktuelne teme kada se govori o njima su obrazovanje, bezbjednost i aktivizam. Pripremila Iva Perović.
14: Kopredsjedavajuća radne grupe za dezinformacije i medijsku pismenost Dragana Vasiljević-Vulević poručila je mladima da koriste sve prilike da uče, napreduju i budu aktivni.
15: A negdje na nama je da te prilike stvaramo. Negdje bespredmetno je govoriti o uticaju medija danas na kreiranje javnog mnijenja, na prosto o tome čemu ćemo razmišljati tog dana ili tih dana.
14: Vremenski period u kojem su posmatrali online izvore je cjelokupna 2025. godina, kazala je Helena Brajović iz agencije De Facto.
16: Mi smo u okviru ovog istraživanja na kraju došli do 1028 analiziranih članaka, do 3200 analiziranih komentara, kao i 625 TV emisija, odnosno TV priloga, tačnije segmenata.
14: Istraživanje je pokazalo i o čemu se najviše piše o mladima.
16: Na prvom mjestu se svakako nalazi samo obrazovanje u 28,1% slučajeva, a za njima slijedi bezbjednost i aktivizam, znači bezbjednost u 19,9% slučajeva i aktivizam u 19,6% slučajeva.
14: Marko Salijević, također iz agencije De Facto, istakao je da su u toku istraživanja pratili 7 TV kanala.
17: I ono što jeste okusnica našeg istraživanja kada su pitanju mladi u televizijskom sadržaju jeste da 69,6% svih posmatranih emisija nema mlade ni na koji način. Druga stvar jeste da sadržaj o mladima čini svega 8,1% ukupnog programa. Treća jeste da izjave mladih su samo 3,5% programa i četvrta da kada se mladi pojave, u više od polovine slučajeva, to jeste 56,6%, o njima se govori bez njihovog direktnog glasa.
14: Pohvalno je, naglašava Salijević, da drugi program televizije Crne Gore najviše govori o mladima.
17: U smislu da ima najviše izdvojenih priloga, segmenata, emisija koje su posvećene mladima i slično, to je 25,5% ukupnog trajanja programa za ovih 15 dana.
14: Ministar sporta i mladih Zoran Jojić čestitao je Međunarodni dan mladih ističući da su mladi ogledalo našeg društva, snaga i budućnost. Njihove ideje, znanje, kreativnost i ambicija predstavljaju vrijednosti koje kao društvo moramo prepoznati i podržati.
0: Sportske aktuelnosti saopštit će nam Vladimir Popović.
18: Vaterpolo reprezentacija do 20 godina izgubila je od Srbije 17-15 nakon peteraca u trećem kolu grupe B Evropskog prvenstva u Varni. U regularnom toku bilo je 14-14. Crna Gora, koja je igrala bez povrijeđenog Danila Stupara, upisala je još trijumf nad Njemačkom 16-13 i poraz od Španije 14-13. I takmičenje nastavlja u osmini finala gdje čeka Malta našeg trenera Milana Ćirovića. Plivač Miloš Milenković, učešće na Evropskom prvenstvu u Parizu, završio je državnim rekordom na 100 metara delfin. Naš reprezentativac zabilježio je vrijeme 52.91, što je 0,06 bolje od dosadašnjeg rekorda. Posebno je impresivan bio Milenkovićev prolaz na 50 metara, 23.83, brže od njegovog rezultata u nedavnoj pojedinačnoj trci na 50 metara. Petak je rezervisan za nastup Jovane Kuljače u disciplini 50 metara kraul. Teniserka Danka Kovinić eliminisana je na startu ITF turnira u Kuršumlijskoj banji. Naša predstavnica izgubila je od Grkinje Marte Matule 2 puta po 6-3 za gotovo 2 sata. Na Evropskom prvenstvu u atletici u Birminghamu dan je obilježio između ostalih britanski sprinter Romel Glave, osvojivši zlato na 100 metara. U finalu Glave je iznenadio olimpijskog šampiona iz Tokija i dvostrukog uzastopnog prvaka starog kontinenta Marcela Jacobsa, ostvarivši vrijeme 10.09. Srebro je pripalo Britancu Jeremai Azu 10.16, bronza Nijemcu Ovenu Ansi 10.19. Izdajemo još Holanđanku Nadin Visser, najbolju na 100 metara s preponama, gdje je viđen fotofiniš u kom je odlučila svega hiljaditinka. Visser i Poljakinja Pias Kašišovska izdvojile su se u završnih 30 metara i vodile veliku borbu koja je na kraju pripala Holanđanki za prvo evropsko zlato na otvorenom u bogatoj karijeri. Podijum je kompletirala bronzana Francuskinja Leticia Bapte rezultatom 12.73. Šampionat Europe u atletici uživo na drugom programu televizije Crne Gore i večeras od 20 časova. Fudbaleri Paris Saint-Germain i Aston Villa sastaće se u finalu UEFA Superkupa večeras od 21 čas u Salzburgu, u sudaru aktuelnih osvajača Lige šampiona i Lige Europe, koji će nastupiti oslabljeni. Parižani brane trofej Superkupa, jedan od 9 osvojenih tokom posljednje 2 sezone. Paris Saint-Germain jedini je francuski klub pobjednik Superkupa i može postati prvi od Reala 2017. koji će odbraniti tron. S druge strane, Aston Villa osvojila je pomenuto takmičenje još prije gotovo 4,5 decenije. Tradicija nije na njenoj strani, ali pokušat će da iznenadi favorizovanog protivnika. Na teniskim turnirima u Kanadi polufinala kasno večeras. U muškoj konkurenciji u Montrealu Rafael Hodar, Brandon Nakashima i Lerner Tien, Ben Shelton. Kod dama u Torontu Elina Svitolina, Iga Świątek i Coco Gauff, Elena Rybakina.
0: Prije podataka o vremenu, o astronomskom fenomenu. Večeras se očekuje pomračenje sunca. U nekim dijelovima planete bit će potpuno, a u drugim djelimično. Potpuno pomračenje sunca bit će najvidljivije na Grenlandu, Islandu, Sjevernoj Rusiji, Atlantskom okeanu i Španiji. O toj astronomskoj pojavi koja se dešava kad mjesec prođe između Zemlje i Sunca i spriječava djelimično ili potpunosti da sunčeva svjetlost stigne do nas, opširnije će astronom u Kraljevskoj observatoriji Greenwich, Jake Foster.
19: Moći ćemo da vidimo delimično pomračenje, ali veoma snažno, između 90 i 95%, u zavisnosti od toga gdje se nalazite. To je pomračenje u takozvanom zlatnom satu, tako da će biti nisko na zapadnom horizontu. Ako želite da vidite potpuno pomračenje, morate se naći na putanji totaliteta. A da biste stigli tamo, morat ćete da odete u mjesta kao što su Grenland, Island i Severna Španija. To su mjesta gdje će mjesečeva senka biti najtamnija i gdje ćete dobiti to apsolutno 100% pokrivanje sunca mjesecom. Pomračenje sunca su i dalje nevjerovatno uzbudljiva, čak i ako ste ih videli nekoliko. To je zaista događaj koji morate videti bar jednom u životu. Pored toga, ona su neverovatno korisna za istraživanja.
0: Meteo bilten.
2: Pretežno je sunčano, mjestimično duva umjeren, na udare ponegdje jak sjeverni vjetar. Temperatura u 14 sati, Ulcinj 40 stepeni. Podgorica i Herceg Novi 38, Budva 37, Cetinje i Nikšić 34, Bar Bijelo Polje, Plužine i Šavnik 32, Pljevlja, Andrijevica, Roža i Gusinje 30, Kolašin 28 i Žabljak 25 stepeni.
0: Vrijeme s jutra.
2: Sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 28, dnevna od 23 do 39 stepeni.
0: I na kraju, najvažnije još jednom.
2: Nižu se reakcije na relaciji Podgorica-Beograd nakon poruke premijera Milojka Spajića o dvostrukim standardima Srbije. Umjesto oštre retorike, zvaničnici dvije države trebalo bi da rješavaju suštinske probleme, poručuju analitičari. Novi predlog zakona o zaštiti podataka donosi stroža pravila i kazne do 2 miliona eura. Najveći izazovi bit će primjena, nedostatak kadra i snažni nadzor, smatraju naši sagovornici. Cetinje obilježava 4 godine od tragedije na Medovini. Raste broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji, stradalo više od 250 ljudi, preko 200 vodi se kao nestalo. Večeras pravi nebeski spektakl, pomračenje sunca. Sjutra sunčano, ponegdje uz jak vjetar, temperatura do 39 stepeni.
0: 15 sati i 30 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

servisne informacije. Obavještavaju se potrošači na višim kotama u Pržicama i Kavču da će dolaziti do povremenih prekida u vodosnabdjevanju uslijed velike potrošnje vode na ovom području. Normalizacija se očekuje u večernjim časovima, saopštili su iz gradskog vodovoda. Obavještavaju se korisnici vezova u Luci Kotor koji obavljaju privrednu djelatnost prevoza putnika gliserima da je lokacija za ukrcaj i iskrcaj putnika predviđena isključivo na dijelu obale u Parku Slobode, te da je zabranjeno obavljati ukrcaj i iskrcaj van navedene lokacije. U slučaju oglušivanja ovo obavještenje Luka Kotor AD će biti prinuđena da sankcioniše korisnike vezova koji ne poštuju propisana pravila i pokrenuti proceduru raskida ugovora o vezu, a plovila prevezivati na lokaciju predviđenu za zapljenjena plovila i to o trošku vlasnika. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U fokusu današnje ljetnje priče Prčanji je jedna zanimljiva knjiga o istorijatu monumentalnog stepeništa crkve rođenja Blažene Djevice Marije. Monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi, te bogatoj prošlosti Prčanja. Emisija je na programu od 17 sati i 15 minuta, a uredila je Nataša Janović.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 12. august. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Ugašen požar u Pržicama, iznos umanjenja računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu, bit će definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor. Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima, koje se odnose na odvoz kabastog i građevinskog otpada, povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prethodne godine. Danas pomračenje sunca neposredno pred zalazak. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana večeras na pjaci od kina sa početkom u 21:30. U trećem kolu Evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Varni, Crna Gora je danas poražena od Srbije 17:15 nakon peteraca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Požar koji je oko podna planuo na dalekovodu za struju u naselju Pržice u blizini tunela Vrmac ugašen je u 13:50, saopštio Radio Kotoru komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić. Kako je pojasnio, požar se bio proširio na okolnu šumu. U gašenju je učestvovalo 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna kamiona, zaključio je Mandić. Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu na česmama imali zaslanjenu vodu, neupotrebljivu za piće, bit će definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor. Saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. Slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
2: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi ovaj period koji smo bili prinuđeni slane vode, to je bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki vjerovanja, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za svoje vodovode, tako da nismo mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se donijeti odluka da se računju manje, kolika će vrijednost biti tih umanjenja, ne znamo. Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno bit će donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda da bi mogla izazvati probleme, se morala koristiti pa sigurno 4-5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno donijeti dokumentacije. Mene je odlično, mislim je za snimak, ali mene je trkao bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači jednostavno ne mora da znači da je sve od toga, naravno bit će potrebna, pretpostavljam, potvrda ovlaštenog servisa, garantni list da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlaštenog servisera. Uglavnom u suštini opština će donijeti uslove, oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno i koja će donositi odluke, tako da je to vodovod Kotor će ispratiti odluku na osnovu skupštinske odluke, mi ćemo naravno se povinovati tome, jako nas čeka veliki posao što se toga tiče i programski i zakonski naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su se opraštali računi zbog slane vode, ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski, i programski, čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.
0: U usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. O tome, kao i o radu preduzeća tokom ljetnje sezone, količinama prikupljenog otpada i reciklaži, govorili su jutros u magazinu Grad Radio Kotora vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Za početak da podsjetimo slušaoce na širok spektar poslova koje obavlja DOO Komunalno Kotor, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i na čemu u ovom periodu je najveći akcenat.
1: Kao što ste već rekli, široki spektar poslova koje su u našoj nadležnosti, tako da u toku ljetnjeg mjeseci smo se bazirali najviše na održavanju čistoće i sakupljanju otpada, kao i na povećanu količinu, što je u toku sezone jako izraženo, naravno u većem obimu, kao i održavanju higijene, naravno pranju javnih površina, znači kontejnerskih mjesta. Osim toga, služba Zelenilo održava javne površine, zalivanje svakodnevno, sadnja, okopavanje, prihrana, što se naravno može i vidjeti kroz grad da bi se površine zadržale cvjetne i zelene. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje angažovani su na popravljanje i farbanje kontejnerskih mjesta kako bi osvježili njihov izgled. Električari naravno svakodnevno popravljaju kvarove prijavom građana, izlaze na licu mjesta, otklanjaju što brže periodu. Jako smo obimni što se tiče ljetnih aktivnosti.
0: Ljetnja turistička sezona donosi značajno veći obim posla, kao što ste i kazali. Koliko u tom periodu se povećava količina otpada u odnosu na zimske mjesece i koliko otpada trenutno dnevno pokupite na teritoriju opštine Kotor?
1: Količina otpada je naravno povećana jako u ljetnom periodu. Naravno i do duplo je u odnosu na količinu koja se kuplja tokom zimskih mjeseci, tako da se tokom ljetne sezone dnevno sakupi u prosjeku 80 tona, a količine znaju da budu i preko 100 tona. To ide na naš reciklažni centar gdje naravno izdvajamo količine koje prodajemo i selektujemo. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sad preostali neselektovani otpad transportovati na Možuru.
0: DOO Komunalno Kotor nabavilo je 160 kontejnera zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Gdje su kontejneri postavljeni i kako funkcioniše razdvajanje otpada na ovaj način?
1: Novi nabavljeni kontejneri postavljeni su na teritoriji cijele opštine, na mjestima gdje su nedostajali ili gdje su već bili oštećeni. Što se tiče razvrstavanja otpada, zadovoljni smo rezultatima za sada, a time što ulažemo i značajan rad na terenu kako bi rezultati bili što bolji. Za sada najbolje rezultate daju kante koje su postavljene donjem putu i u gornjim škaljarima. Valja se značajna količina reciklažnih sirovina. Osim toga, značajna količina papira, kartona, plastike, ambalaže se izdvaja u mrežama koje su postavljene na brojnim lokacijama kod kontejnerskih mjesta.
0: A kada govorimo o odlaganju otpada, kakva je situacija sa reciklažom, koliko se prikupljenog otpada izdvaja i dalje upućuje na reciklažu?
3: Pa rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to jest tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
0: Pomračenje sunca jedan je od najupečatljivijih astronomskih fenomena, upravo nas očekuje danas neposredno pred zalazak. O tome kao i kako ćemo moći da ga posmatramo, šta se zapravo dešava, objašnjava nam direktor organizacije Montenegro Space Research dr. Filip Jovićević.
4: Danas 12. avgusta očekuje nas jedna poslastica za ljubitelje astronomije, to jest pomračenje sunca. Iz Crne Gore pomračenje neće biti totalno, već djelimično. To znači da konkretno iz Kotora bit će zaklonjeno nekih 23% sunčevog diska, dok na nivou Crne Gore, da kažem, najbolji pogled će biti iz Pevalja i Nikšića, gdje će biti od 24 do 25% sunčevog diska prekriveno. Što se tiče posmatranja samog, napominjem da nikako ne gledate golim očima, a također i obične sunčane naočare ne pomažu pri zaštiti, pri gledanju pomračenja sunca. Potrebno je koristiti specijalizovane solarne naočare. To su naočare koje ispunjavaju standard ISO 12312-2. Zašto je to bitno? Zato što posmatranjem bez solarnih naočara može doći do oštećenja mrežnjače, koje se često ne osjeti odmah, a može ostaviti trajne posljedice po vid. Zato je vrlo bitno da koristite odgovarajuću opremu, ne rizikujete da oštetite vid. Što se tiče narednog pomračenja, iz Crne Gore se ono može očekivati, ako se ne varam, već iduće godine, također djelimično pomračenje, dok potpuno pomračenje najbliže nama će se desiti u Srbiji, i to tek 2081. godine. U Crnoj Gori to uopće se neće desiti u ovom vijeku. Zato sam i rekao da je ovo jedna poslastica za astronome i ljubitelje astronomije, a također večeras nas očekuje i kiša meteora, tako da oni sa teleskopom i sa odgovarajućom opremom će zaista danas uživati. Ovo pomračenje danas počinje negdje oko 19.30 i trajaće do 19.50, zavisi od lokacije, i naravno to je pri samom zalasku, i nakon toga sunce će, to jest pomračenje će se nastaviti ispod horizonta. Što se tiče Europe, totalno pomračenje će se vidjeti u dijelovima sjeverne Španije. Neki od naših kolega su već namjenski otputovali tamo kako bi doživjeli to iskustvo, koje je svakako nesvakidašnje.
0: Podsjećamo, pomračenje sunca nije preporučljivo posmatrati bez odgovarajuće zaštitne opreme, jer može dovesti do ozbiljnih oštećenja vida. U svijetu se danas 12. avgusta obilježava Međunarodni dan mladih. Prvi put je obilježen 2000. godine sa ciljem da stekne pažnju na izazove te kulturna i pravna pitanja sa kojima se susreću mladi, učenici i učenice, i studenti i studentkinje širom svijeta. Prema procjeni Ujedinjenih nacija, polovinu svjetske populacije čine osobe mlađe od 25 godina.
5: Kotorska kronika.
0: Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana, jedan od najznačajnijih regionalnih omladinskih orkestara, koji će pod dirigentskom palicom Desara Sulejmanija nastupiti večeras na pjaci od kina sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Koncert realizuje se u partnerstvu sa brojnim međunarodnim organizacijama i institucijama koje podržavaju umjetničku saradnju i povezivanje mladih u regionu. Prema riječima vladike Grigorija, čovjek postoji samo sa drugim, pored drugog i uz drugog, kao izvora svog postojanja i bića. Bez potvrde drugog ne možemo da kažemo da postojimo, rekao je vladika Grigorije, mitropolit njemački, doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista, juče na promociji knjige Besjede jedni drugima potrebni, održanoj u porti crkve Svetog Nikole u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske.
6: Isto tako je strašna i negacija kad nas neko negira, kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugome. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli, poznaje, Levinas. On je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se meni mnogo sviđa, koji je govorio: nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D. Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe. I povrijeđaš sebe kao ikonu Božiju. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijergović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijed. Kad je povijest, kad je pripovijest, kako oni kažu. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed. Ali pogledajte tu stvar, koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome, čovjeku, zamislite ovu crkvu. To je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu kojoj je izbijena jedan, dva, tri ova kamena. Kako je to strašno. Zamislite čovjeka kome svaki dan neko govori ružne riječi. Kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroj, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna i teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječi.
0: O knjizi Jedni drugima potrebni govorio je protojere i stavrofor Boris Brajović, koji je u svojim zabilješkama zapisao da je vladika Grigorije i kao monah bio odličan slušalac riječi. Moderatorka je bila profesor Ljiljana Čolan. Gostima i brojne publici koja je ispratila književno veče obratio se arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski, paroh Kotorski, protojere i stavrofor Nemanja Krivokapić, poručivši da je sam naziv knjige Jedni drugima potrebni u hrišćanstvu smisao, prvi povod za lijepe misli i susrete. Mladi bas umjetnik Jakov Kalajžić, prisjetivši se za Radio Kotor djetinjstva, govorio je o glasu koji je još tada privlačio pažnju i koji će kasnije postati njegov najvažniji umjetnički alat. Nakon nastupa na ovogodišnjem Kotor Artus, Sanjom Čavor razgovara o svom putu do opere, izboru uloga i izazovima koje donosi jedan tako specifičan glas.
7: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu. Jeste li toga bili svjesni na samom početku?
8: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete. Čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno imamo ponovno neku interakciju, jako sam samo došao na vrat, rekao sam bako došao. I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže, joj, znala sam ja odmah o taj bako došao da ćeš ti biti pjevač.
7: Da je to.
8: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred krajem studija filozofije i sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
7: Bazovski glas često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko takva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
8: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice, Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman, tehnički, zbog zrelosti i tako dalje. I naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Mm-hmm. Stoga je bitno je dobro odabrati ovaj program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliži tako ozbiljni, više dramski likovi.
7: Danas je moj gost bio Jakov Kalajžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu.
5: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U trećem kolu Evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Varni, Crna Gora je danas poražena od Srbije 17-15 nakon peteraca. U regularnom dijelu bilo je 14-14. Naš protivnik u osmini finala bit će Malta. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Rumunjskoj Pitešti poražena od Španije 26-23. Izvanredan rezultat za ponos i pamćenje, rekao je Draganu Sklendaru, direktor muške selekcije i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Šeljević.
9: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imali odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena, kadetkinje su se upravo na tom kampu pripremale jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje, jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da, interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. Vjerujem da ta generacija je tek će pokazati

0: Sestre Savić, i golmanka Dubljević, i mislim generalno Tešović na livom krilu i
1: kompaktne kao tim.
0: tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam, provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan. I pored vrhunskog izvanrednog rezultata, činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju.
2: Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentatkinjama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali i presudni bodovi, pa se za kvalifikacije Evropskog prvenstva u judou sa Vedranom je razgovarao Dragan Sklender.
3: Vedrana, uz čestitke za još jedan uspjeh, je li bilo teško, kakve su bile suparnice i koliko je bila jaka konkurencija?
4: Prije svega želim da se zahvalim opštini Kotor, Portu Montenegru i ostalim sponzorima koji su mi omogućili da uopšte idem i na takve turnire i da imam takve pripreme. Što se tiče turnira, nažalost, u prvu borbu sam imala, izgubila od predstavnice Italije. Ta borba je bila jako teška i konkurencija je bila mnogo, mnogo jaka, ali dobila sam drugu šansu, tačnije radila sam repesaž i znala sam da moram da iskoristim maksimalno to. I posle toga sam radila borbu sa predstavnicom Belgije. Nju sam dobila na kazne zato što sam znala da sam mnogo spremnija i da mogu sa svojim napadima da izdominiram tu borbu. Nakon toga sam imala predstavnicu Bjelorusije koja je također izvanredan borac i u borbi za treće mjesto sam imala predstavnicu Turske. To je bio jako težak meč i ovaj Evropski kup je bio odličan test za provjeru moje forme jer nam stiže Evropsko prvenstvo i mi smo predstavnici, tako da mi smo domaćini, tako da želim da tamo izvučem svoj maksimum.
3: Protiv koga je bilo najteže?
4: Najteži meč je bio protiv predstavnice Turske, tačnije za treće mjesto. Definitivno bio najteži meč.
3: Ono što je najbitnije, osvojila si presudne bodove potrebne da bi bila učesnica Evropskog prvenstva.
4: Jeste, jeste, tako je. I nakon tog Evropskog prvenstva imamo Evropski kup u Podgorici i ako tu ostvarim neki dobar rezultat, također ću učestvovati i na svjetskom prvenstvu koji se održava u Taškentu.
3: Često si u kampovima u Sloveniji, Italiji, Austriji. Koliko je sve to naporno i na čemu posebno radiš?
4: Pa, često idemo na kampove i stalno sam u Sloveniji, tamo inače treniram u Celju i tamo se osjećam predobro zbog toga što jednostavno tamo samo treniram, spavam, jedem i to je to. Jedino na to imam fokus. Tako da mi to mnogo znači, a što se tiče kampova Austrija, Italija, to je odlično, tamo vidim svoje protivnice i već sam s nekim curama radila koje sutra ću vidjeti na takmičenje i tako. I nas samo opuštam i jednostavno isprobavam nove tehnike, fokusiram se na neke greške da ispravimo i tako.
3: Ko su tvoji treneri na kampovima?
4: Pa moj trener je Marijan Fabian iz Slovenije, a što se tiče Crne Gore, Maja Vicković i Stevo Knežević.
3: Obaveze za naredni period?
4: U narednom periodu me, kao što ste rekli, očekuje Evropsko prvenstvo od 3. do 5. septembra. Nakon toga 3. i 4. oktobar imamo Evropski kup u Podgorici i ako uzem bodove očekuje nas svjetsko prvenstvo u Taškentu.
3: Vedrana Praščević je 2023. godine bila najbolja sportistkinja Kotora.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosila je 38 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 24%. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna do 39 stepeni. Podsjećamo još jednom na naslove dana. Ugašen požar u Pržicama, iznos umanjenja računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu, bit će definisan odlukom Skupštine opštine Kotor.

servisne informacije. Obavještavaju se potrošači na višim kotama u Pržicama i Kavču da će dolaziti do povremenih prekida u vodosnabdjevanju uslijed velike potrošnje vode na ovom području. Normalizacija se očekuje u večernjim časovima, saopštili su iz gradskog vodovoda. Obavještavaju se korisnici vezova u Luci Kotor koji obavljaju privrednu djelatnost prevoza putnika gliserima da je lokacija za ukrcaj i iskrcaj putnika predviđena isključivo na dijelu obale u Parku Slobode, te da je zabranjeno obavljati ukrcaj i iskrcaj van navedene lokacije. U slučaju oglušivanja ovo obavještenje Luka Kotor AD će biti prinuđena da sankcioniše korisnike vezova koji ne poštuju propisana pravila i pokrenuti proceduru raskida ugovora o vezu, a plovila prevezivati na lokaciju predviđenu za zapljenjena plovila i to o trošku vlasnika. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 7 sati s jutra ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U fokusu današnje ljetnje priče Prčani i jedna zanimljiva knjiga o istorijatu monumentalnog stepeništa crkve rođenja Blažene Djevice Marije. Monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi te bogatoj prošlosti Prčanja. Emisija je na programu od 17 sati i 15 minuta, a uredila je Nataša Janović.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: U fokusu današnje ljetnje priče je Prčanj i jedna zanimljiva knjiga o istorijatu monumentalnog stepeništa crkve rođenja Blažene Djevice Marije. Monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi te bogatoj prošlosti Prčanja. Ovo izdanje ljetnje priče uredila Nataša Janović. U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru nedavno je predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Autor, koristeći arhivsku građu sačuvanu na Prčanju i u Kotoru, kao i relevantnu literaturu, prikazuje nastanak i gradnju Skalinade, dok se naredna poglavlja bave njenim životom i značajem tokom više od jednog vijeka. Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska Skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
1: Prčanska skalinada nije samo pristupno stepenište na crkvi, ona je jedan od najupečatljivijih arhitektonskih prizora Boke, trajno utisnut u vizuru Prčanja i Kotorskog zaliva. Povezujući obalu sa monumentalnim zdanjem župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije, ona istovremeno spaja more i kopno, svakodnevni život mjesta i njegov sakralni centar, ljudski trud i duhovnu težnju. Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena. Za Pomorski muzej Crne Gore ovakva izdanja imaju izuzetnu važnost. Pomorska prošlost Boke nije sačuvana samo u brodskim dnevnicima, navigacionim instrumentima, uniformama i slikama jedrenjaka. Ona je upisana i u crkve, palate, trgove, pristanište i skalinade. Sve te građevine svjedoče ljudima koji su plovili svijetom, ali su stečeno znanje, iskustvo i metak ulagali u svoje mjesto. Zato večerašnje predstavljanje nije samo predstavljanje i nevrijedne knjige. Ono je potvrda da kulturna baština ostaje živa samo kad je istražujemo, objavljujemo, o njoj razgovaramo i prenosimo novim generacijama.
0: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja doktor nauka Katarina Horvat-Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja Instituta i Željka Brguljana. Govoreći o historijskom kontekstu, podsjetila je da je crkva građena više od jednog vijeka, zbog čega su se mijenjale političke i urbanističke okolnosti.
2: Instituta za povijest umjetnosti, su izdavača ove sjajne monografije i naravno u svoje osobno ime. Dakle, na početku odmah moram naglasiti da je osim promoviranja još jedne znanstvene monografije u nizu ovog izuzetnog autora, kao što smo čuli, kao što znate, istraživača, publicista, eseista, slikara, još mnogo toga, uz temeljnu struku inženjera strojarstva i brodogradnje, kojeg kao Bokelja i kao interpretatora Bokeljske baštine svi sigurno dobro poznajete, ovo posebno svečani trenutak iz jednog osobitog razloga. Izdavanjem ove monografije došlo je konačno i do formalne suradnje Instituta za povijest umjetnosti i Željka Brguljana. Prije nego li čovjek uzme knjigu u ruke, mogao bi se zapitati zar je moguće napisati monografiju o samo jednom stubištu, Skalinadi. No već sam pogled na sadržaj daje odgovor da je to moguće, ako autor barata s obiljem podataka i metodološkim vještinama što odlikuje Željka Brguljana, te ako je stubište ne samo reprezentativno, nego i više struko inkorporirano u crkvu i naselje, kako je kršćanska skalinada. Zbog činjenice naime da se ova impozantna crkva, dijelo venecijanskog arhitekta Bernardina Makarucija, ujedno i autora žutne crkve u Vodnjanu u Istri, što opet svjedoči o tim višestrukim vezama Boke i cijele Jadranske obale, znači crkva se gradila preko 100 godina, to se odrazilo ne samo na političkim, nego i na urbanističkim promjenama. Kada se crkva pred kraj venecijanske dominacije projektirala, nije se niti znala točna lokacija, a kad je ona određena, Makaruci projektira skalinadu koja se od crkve spuštala ravno do mora. Ipak bilo je to još doba procvata Bokeljske mornarice i vrijeme kada se glavni promet odvijao morem. Kada je konačno početkom 20. stoljeća nakon dovršetka crkve došla na red izgradnja skalinade, Boka se nalazila u sklopu Kraljevine Dalmacije kao dijela austrijske monarhije, a uz more, kao ostalom i u Dubrovniku, u vrijeme Napoleona, bila je već trasirana cesta.
0: Recenzent monografije doktor nauka Andrej Žmegač ocijenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
3: U Boke ove ulazi brodom, onda se plovi se prema Kotoru, onda se ove prvo se uočava taj to izuzetno zdanje Prčanske crkve, koja je stvarno izuzetno u odnosu na taj relativno mali Prčan, kao što je i autor napisao u knjizi. I, međutim, on je neki orijentir, recimo, za taj cijeli prostor i možda čak ulazi u neki dijalog sa Kotorom koji je na drugoj strani, neki zaključak cijele Boke i tog posljednjeg zaljeva. Ali danas ne govorimo zapravo primarno o crkvi, nego o skalinadi. I to je, kao što je kolegica Horvat Levaj rekla, to je zapravo posebna činjenica koju treba istaknuti, da imamo knjigu koja je posvećena pod navodnicima samo jednom stubištu. Dakle, ja mislim da nema puno knjiga općenito u stranim zemljama koje su posvećene jednom stubištu, da ja i ne znam, svakako ih ima i postoje mnogo slavnih i velebnih stubišta i puno važnijih od ovog prčanskog, ali sigurno te knjige nisu brojene. Dakle, ako imamo činjenicu da postoji jedna knjiga koja je posvećena jednom stubištu, onda mislim da to govori o kulturnoj razini te sredine koja je prepoznala tu potrebu i koja je omogućila da se takva knjiga realizira. Dakle, u tom smislu to govori o kulturnoj razini ove zajednice ovdje, Bokeljske. I kada je konačno završena građevina, onda se pokazalo naravno da ne postoji jedno prikladno i dostojno stubište za prilaz toj građevini i onda se javila potreba zapravo izvedbe jednog prikladnog stubišta. I to je onda stubište koje je sagradio taj arhitekt Milan Karlovac, koji je jedna vrlo zanimljiva osoba i vrlo važna figura, još nedovoljno valorizirana, kako se to kaže, ali kolega Brguljan je se njime temeljito bavio i dobro ga istražio. Dakle, to je jedan značajan graditelj. Ja sam baš gledao, zanimalo me da li on spomenut, recimo, uzeo sam ovu likovnu enciklopediju Jugoslavije, to je ona enciklopedija koja je ostala nezavršena, dakle, bile su zamišljene tri knjige, ali su objavljene samo dvije i tamo gdje bi trebao biti Milan Karlovac, njega nema, dakle, ja mislim da je trebao biti, naći svoje mjesto u toj enciklopediji, dakle, jedan značajan graditelj koji je puno gradio i koji je bio prisutan u cijelom, zapravo, u Dalmaciji, dakle, na potezu od Zadra do Boke. On je radio u baštinskim prostorima, dakle radio je na spomenicima kulture, da recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazuje sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
0: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
4: Praktički se granice između istraživača, entuzijasta, lokalnog kroničara i svjedoka prostora prepliću. Prčan je prostor koji je autora oblikovao i kojem se on neprestano vraća. On dio godine provodi ovdje, dio izvan Boke. Upravo zato Boku promatra iz dio perspektiva. Iznutra, dio se vraća na jedan način kada fizički nije tu. Izvane, kao netko ko pri svakom poratku iznova primjećuje promjene koje ovaj prostor trpi. Boga jeste prostor koji doživljava duboke transformacije i upravo zato su pitanja baštine, pamćenja i načina na koji o njima govorimo danas posebno važna. Ja bih više nešto rekla o tom zavičajnom jeziku kojim ova knjiga progovara u svojoj strukturi, o načinima na koje se može čitati i načinu na koji iz moje perspektive postaje svojevrsni žanrovski fenomen. To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građevine postaje svjedoci života lokalne zajednice. Autor čita ovaj projekt promatra upravo kroz točište kao netko ko nastoji prenijeti glas zajednice kroz vrijeme. To je nesumnjivo imalo utjecaj na sam način na koji je knjiga strukturirana. Riječ je o suvremeno oblikovanom i preglednom dvojezičnom izdanju koje sadržaj čini pristupačnim jer može dobro komunicirati s različitom publikom od struke do šire javnosti. A ovo izdanje koje može na jedan dublji način doista privući i zadržati pažnju. I dok čitate i gledate knjigu na taj način, primijetit ćete da je sam ritual vizualno uokviren. Suvremene fotografije skalinade na samom početku i na samom kraju knjige uokviruju čitav ovaj sadržaj. Skalinada tako i kao slika uokviruje i prima naše iskustvo čitatelja koji promatra i razmišlja o njoj, možda se sam prisjeća nje ili doživlja i sjećanja bliskih onima opisanim u knjizi. Nadovezala bih se na temu o tome kako Boka doživljava transformaciju važnu u kontekstu aktualnog pitanja očuvanja prirodnog i kulturno-historijskog područja Kotora na listi svjetske baštine. To pitanje je neraskidivo vezano uz odnos građanske zajednice prema vlastitom nasljeđu. Zato mislim da ova knjiga uz određene dorade može poslužiti kao vrlo dobar primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini koji ne promatra samo arhitektonski objekt, nego ga povezuje dakle, s jedne strane arhivskom građom, prostorom u kojem nastaje živi, ali sa zajednicom koja mu kroz vrijeme zapravo daje i oblikuje život i značenje. To je ideja koja bi se mogla razraditi i primijeniti na druga postojeća ili buduća izdanja. Dalje ne bih duljila, uzimala vrijeme kolegama, zahvaljujem Željku na upornosti u bavljenju lokalnim temama, urednici Katarini Horvat-Leva i izdavačima koji su omogućili da knjiga bude objavljena, jer ovakve knjige donose nešto važnije od podataka o lokalnoj baštini, one čuvaju odnos prema njoj i to je ono što će u konačnici odlučiti o tome koliko ćemo je znati i sačuvati. Hvala.
0: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
5: Meni je pritom osobito zanimljivo što me ova knjiga vraća temi s kojom sam se susrela još u ranoj fazi svojeg istraživačkog rada posvećenog djelovanju venecijanskih inženjera u Boki i Dalmaciji tijekom 18. stoljeća. S Prčanskom župnom crkvom susrela sam se tada kroz djelovanje jednog od inženjera u službi Mletačke republike, Giuseppea Ferra. Njegova profesionalna biografija, ali i sudjelovanje drugih graditeljskih stručnjaka u izgradnji nove župne crkve, pružaju mogućnost da se izgradnja crkve, a posebno posredno i oblikovanje njezine monumentalne pristupne skalinade, sagledaju u širem kontekstu venecijanske graditeljske kulture i jadranskog prostora. U izvorima je zabilježeno da je 1796. godine vođenje radova na Prčanskoj crkvi preuzima Izepo Ferro iz Pirana, koji je na njezinu gradilištu ostaje sve do 1807. godine. Izepo Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave. Ona pokazuje da u Prčan nije došao tek kao jedan u nizu protomajstora, nego kao školovani i iskusni državni inženjer s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, nadzoru i organizaciji graditeljskih radova. Ferro je vjerojatno pripadao prvoj generaciji učenika vojne škole koju je Venecija osnovala u Veroni za školovanje profesionalnog vojnog kadra. A u ondašnjoj venecijanskoj provinciji Dalmaciji i Albaniji djelovao je najmanje od 1765. godine. Tijekom sljedećih desetljeća radio je na različitim državnim gradilištima u Dalmaciji i Veneciji. Projektirao je, među ostalim, nove vojarne u dalmatinskoj unutrašnjosti kod Sinja i Knina, te vojarnu za konjicu u zaleđu Zadra u Zemuniku, da bi krajem 80. godina 18. stoljeća bio imenovan direktorom svih inženjera u mletačkoj provinciji Dalmacije i Albanije. Time je preuzeo znatno širu odgovornost za državne gradnje te organizaciju stručnog i majstorskog kadra na području provincije od Cresa do Budve. Kada 1796. godine preuzima upravljanje gradilištem nove župne crkve u Pršnju, iza sebe, dakle, ima više desetljeća iskustva stečenog unutar venecijanskog graditeljskog i upravnog sustava. Brguljanova knjiga lijepo pokazuje koliko takav istraživački pristup može biti plodan. Polazeći od jednog izrazito lokalnog spomenika, Skalinade u Pršanju, otvara mnogo šira pitanja o naručiteljima, graditeljima, prijenosu arhitektonskih zamisli, ideja i znanja, te o vezama lokalne sredine sa širim jadranskim i italijanskim prostorom. Takve su interpretacije moguće samo na temelju pouzdano istraženih pojedinačnih primjera, a Brguljanov rad odlikuje iznimna temeljitost, sustavan rad na arhivskim, pisanim i slikovim izvorima, te sposobnost povezivanja pojedinačnih podataka u cjelinu koja donosi niz novih spoznaja o graditeljskoj i kulturnoj baštini Prčanja i Boke.
0: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
6: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto. Mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti, ali uvijek je to ograničenje i vremensko možda najviše, a drugo i intelektualno ograničenje postoji, zatim širina pogleda na stvari i tako dalje. Ja se zahvaljujem svima, prije svega predstavljačima na tako divnim riječima o knjizi. Zahvaljujem se drugoj recenzentici, magistri Zorici Čubrović, koja nije mogla iz nekih razloga nastupiti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika, tako fotografu, mom suradniku i prijatelju Tonu Guli Markoviću, dizajneru koji je jako lijepo uobličio knjigu, glavnoj urednici gospođi Horvat Levaj, prevoditelju, znači dr. Graham McMaster, najbolji prevodilac na engleski na ovim našim područjima, koji je prepun posla, ali kad se javim za knjigu uvijek uzme i u najkraćem roku napravi. Fenomenalni su njegovi prevodi, to kažu oni koji znaju bolje engleski od mene, naravno. Na kraju zahvaljujem domaćinu, Pomorskom muzeju, gdje se osjećam kao u svojoj kući, i ravnateljici, direktorici Maju Skoković što nas je ugostila. Zahvaljujem na ovolikoj prisustvu publici, mojoj vjernoj iz Prčanja i Stoliva uvijek i tako dalje po svim mjestima. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
0: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore.
6: Evo, najavljujem na neki način prvu knjigu koju će izdati Pomorski muzej, a to će, pa ja mislim da će do kraja mjeseca izaći, o Dobrovskim Ivanovićima, jedna studija o jednom pomorskom trgovačkom bratstvu velikom. To do sad, ima ih naravno puno u Boki, ali evo, ovo bi bila prva jedna kompletna studija, pa će se nastaviti, nadam se, drugi sa drugim bratstvima koji su također značajni.
0: Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske ex-voto zavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Sva naša kriza je zbog loše ishrane. Jedni su gladni vlasti, a drugi su siti svega. Hi, hello, zdravstvujte, merhaba, džeste, kako ste, kenova. Pozdrav svima od Seljanova preko Catare do Benova. Danas govorimo kroz rubrike Drače, 3-4 vica bez šlica, Babe, Mala karampana, Šala sedmice, Sve je smiješno pri humoru. Idemo sve po spisku, Epicentar kreće u etar. Drače. Naše komšiju zovu Mimoza. Primili su ga u opštinu mimo zakona. Otvorio je privatni WC u partnerstvu sa državom. On je dao šolju, a ona papire. Otkad je firma umrla, radnici ne primaju ništa, samo saučešće. U našoj kući glavna tema je temu. Ima jedna riječ koja se i na ćirilicu i na latinicu isto piše. Koja? Aok! Rođaci su grupa ljudi sa kojima se povremeno sastajete kod notara. I ove godine satove u kući sam vratio unazad. Sat od struje i sat od vode. Diktator ne nosi sat, jer on odlučuje koja je ura. Tri, četiri vica bez šlica. Zamisli što mi se desilo juče u kafanu. Umjesto da kažem dajte mi jednu kafu bez kofeina, ja sam rekao bez kafetina. Dobro i to, nego da si rekao bez kokaina. Reče mi jedan budvanin, vi u Kotor nemate ulicu sa 4 trake. Ne, reko, imamo sa 2, a druga ti služi za parkiranje. Džede se ne može ustati. Možeš li mi to malo suptilnije reći? Mogu, upisan je u list nepokretnosti. Pita lik Indijanca koji šalje dimne signale. koliko potrošiš drva za jedan razgovor? Pa, ako je međunarodni, kubik, kubik i po. Epicentralna šala sedmice. Vicko napisao na Facebook: sinoć sam s drugovima zaglavio i napio se kao letva. Ipak mozak mi je bio ok i nisam htio vozit, nego sa pozvao taksi. Dobio je na društvenoj mreži tim povodom veliki broj lajkova, ali i komentara. Najbolji je bio ovaj: kako te taksi vozio kad je fešta bila kod tebe kući?

0: сна.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa, stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se vraćamo u 1933. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Krećemo sa hitom Night and Day, a tu su i Billy Cotton Band, Savoy Hotel Orphans i Henry Hall and His Orchestra.

0: fokusu današnje ljetnje priče je Prčanj i jedna zanimljiva knjiga o istorijatu monumentalnog stepeništa crkve rođenja Blažene Djevice Marije. Monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana svjedoči o vremenu, prostoru, ljudima i arhitekturi te bogatoj prošlosti Prčanja. Ovo izdanje ljetnje priče uredila Nataša Janović. U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru nedavno je predstavljena monografija Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana u zajedničkom izdanju Pomorskog muzeja Crne Gore, Hrvatske bratovštine, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Autor, koristeći arhivsku građu sačuvanu na Prčanju i u Kotoru, kao i relevantnu literaturu, prikazuje nastanak i gradnju Skalinade, dok se naredna poglavlja bave njenim životom i značajem tokom više od jednog vijeka. Otvarajući promociju, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore, magistrica Maja Uskoković, istakla je da Prčanska Skalinada predstavlja jedan od najupečatljivijih arhitektonskih simbola Boke Kotorske.
1: Prčanska skalinada nije samo pristupno stepenište na crkvi, ona je jedan od najupečatljivijih arhitektonskih prizora Boke, trajno utisnut u vizuru Prčanja i Kotorskog zaliva. Povezujući obalu sa monumentalnim zdanjem župne crkve rođenja Blažene Djevice Marije, ona istovremeno spaja more i kopno, svakodnevni život mjesta i njegov sakralni centar, ljudski trud i duhovnu težnju. Ona nam govori o generacijama Prčanjana, o pomorcima, donatorima, majstorima, sveštenicima i graditeljima koji su zajednički stvarali prostor u kojem se ogledaju prirodna snaga, kulturna svijest i duhovnost jednog vremena. Za Pomorski muzej Crne Gore ovakva izdanja imaju izuzetnu važnost. Pomorska prošlost Boke nije sačuvana samo u brodskim dnevnicima, navigacionim instrumentima, uniformama i slikama jedrenjaka. Ona je upisana i u crkve, palate, trgove, pristanište i skalinade. Sve te građevine svjedoče ljudima koji su plovili svijetom, ali su stečeno znanje, iskustvo i metak ulagali u svoje mjesto. Zato večerašnje predstavljanje nije samo predstavljanje i nevrijedne knjige. Ono je potvrda da kulturna baština ostaje živa samo kad je istražujemo, objavljujemo, o njoj razgovaramo i prenosimo novim generacijama.
0: Govoreći o autoru, naglasila je da je Željko Brguljan dobro poznat kao predan istraživač kulturne i pomorske baštine Boke Kotorske, ali i kao likovni umjetnik i književnik, ističući da njegov rad odlikuje rijetka sposobnost da poveže naučnu preciznost sa neposrednim poznavanjem prostora o kojem piše. U ime Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu prisutne pozdravila akademkinja doktor nauka Katarina Horvat-Levaj, naglašavajući da je objavljivanjem ove monografije ostvarena i formalna saradnja instituta i Željka Brguljana. Govoreći o historijskom kontekstu, podsjetila je da je crkva građena više od jednog vijeka, zbog čega su se mijenjale političke i urbanističke okolnosti.
2: Sve vas srdačno pozdravljam u ime Instituta za povijest umjetnosti, su izdavača ove sjajne monografije i naravno u svoje osobno ime. Dakle, na početku odmah moram naglasiti da je osim promoviranja još jedne znanstvene monografije u nizu ovog izuzetnog autora, kao što smo čuli, kao što znate, istraživača, publicista, eseista, slikara, još mnogo toga, uz temeljnu struku inženjera strojarstva i brodogradnje, kojeg kao Bokelja i kao interpretatora Bokeljske baštine svi sigurno dobro poznajete, ovo posebno svečani trenutak iz jednog osobitog razloga. Izdavanjem ove monografije došlo je konačno i do formalne suradnje Instituta za povijest umjetnosti i Željka Brguljana. Prije nego li čovjek uzme knjigu u ruke, mogao bi se zapitati zar je moguće napisati monografiju o samo jednom stubištu, Skalinadi. No već sam pogled na sadržaj daje odgovor da je to moguće, ako autor barata s obiljem podataka i metodološkim vještinama što odlikuje Željka Brguljana, te ako je stubište ne samo reprezentativno, nego i više struko inkorporirano u crkvu i naselje, kako je kršćanska skalinada. Zbog činjenice naime da se ova impozantna crkva dijelo venecijanskog arhitekta Bernardina Makarucija, ujedno i autora žutne crkve u Vodnjanu u Istri, što opet svjedoči o tim višestrukim vezama Boke i cijele Jadranske obale, znači crkva se gradila preko 100 godina, to se odrazilo ne samo na političkim nego i na urbanističkim promjenama. Kada se crkva pred kraj venecijanske dominacije projektirala, nije se niti znala točna lokacija, a kad je ona određena, Makaruci projektira skalinadu koja se od crkve spuštala ravno do mora. Ipak bilo je to još doba procvata Bokeljske mornarice i vrijeme kada se glavni promet odvijao morem. Kada je konačno početkom 20. stoljeća nakon dovršetka crkve došla na red i izgradnja skalinade, Boka se nalazila u sklopu Kraljevine Dalmacije kao dijela Austrijske monarhije, a uz more, kao ostalom i u Dubrovniku, u vrijeme Napoleona bila je već trasirana cesta.
0: Recenzent monografije doktor nauka Andrej Žmegač ocijenio je da sama činjenica da je jedna knjiga posvećena jednom stepeništu govori o kulturnoj svijesti sredine u kojoj je nastala. Posebno je ukazao na značaj arhitekte Milana Karlovca.
3: U Boke ulazi brodom, onda se plovi se prema Kotoru, onda se prvo se uočava taj to izuzetno zdanje Prčanske crkve, koja je stvarno izuzetno u odnosu na taj relativno mali Prčan, kao što je i autor napisao u knjizi. I, međutim, on je neki orijentir, recimo, za taj cijeli prostor i možda čak ulazi u neki dijalog sa Kotorom koji je na drugoj strani, neki zaključak cijele Boke i tog posljednjeg zaljeva. Ali danas ne govorimo zapravo primarno o crkvi, nego o skalinadi. I to je, kao što je kolegica Horvat-Levaj rekla, to je zapravo posebna činjenica koju treba istaknuti, da imamo knjigu koja je posvećena pod navodnicima samo jednom stubištu. Dakle, ja mislim da nema puno knjiga općenito i u stranim zemljama koje su posvećene jednom stubištu, da ja i ne znam, svakako ih ima i postoje mnogo slavnih i velebnih stubišta i puno važnijih od ovog prčanskog, ali sigurno te knjige nisu brojene. Dakle, ako imamo činjenicu da postoji jedna knjiga koja je posvećena jednom stubištu, onda mislim da to govori o kulturnoj razini te sredine koja je prepoznala tu potrebu i koja je omogućila da se takva knjiga realizira. Dakle, u tom smislu to govori i o kulturnoj razini ove zajednice ovdje, Bokeljske. I kada je konačno završena građevina, onda se pokazalo naravno da ne postoji jedno prikladno i dostojno stubište za prilaz toj građevini i onda se javila potreba zapravo izvedbe jednog prikladnog stubišta. I to je onda stubište koje je sagradio taj arhitekt Milan Karlovac, koji je jedna vrlo zanimljiva osoba i vrlo važna figura, ne još nedovoljno valorizirana, kako se to kaže, ali kolega Brguljan je se njime temeljito bavio i dobro ga istražio, dakle to je jedan značajan graditelj. Ja sam baš gledao, zanimalo me da li vam spomenut, recimo, uzeo sam ovu likovnu enciklopediju Jugoslavije, to je ona enciklopedija koja je ostala nezavršena, dakle bile su zamišljene tri knjige, ali su objavljene samo dvije i tamo gdje bi trebao biti Milan Karlovac, njega nema, dakle ja mislim da je trebao biti, naći svoje mjesto u toj enciklopediji, dakle jedan značajan graditelj koji je puno gradio i koji je bio prisutan u cijelom, zapravo u Dalmaciji, dakle na potezu od Zadra do Boke. on je radio u baštinskim prostorima, dakle radio je na spomenicima kulture, da recimo na Kotorskoj katedrali, na Splitskoj katedrali. Pokazao je sigurno senzibilitet za funkcioniranje u tim povijesnim ambijentima.
0: Magistrica istorije umjetnosti Maja Marović govorila je o Brguljanovom pristupu istraživanju i načinu na koji knjiga povezuje naučni rad sa životom lokalne zajednice. Ona je ocijenila da knjiga predstavlja primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini.
4: Praktički se granice između istraživača, entuzijasta, lokalnog kroničara i svjedoka prostora prepliću. Prčan je prostor koji autora oblikovao i kojem se on neprestano vraća. On dio godine provodi ovdje, dio izvan Boke. Upravo zato Boku promatra iz dio perspektiva. Iznutra, dio se vraća na jedan način kada fizički nije tu. Izvane, kao netko ko pri svakom poratku iznova primjećuje promjene koje ovaj prostor trpi. Boka jeste prostor koji doživljava duboke transformacije i upravo zato su pitanja baštine, pamćenja i načina na koji o njima govorimo danas posebno važna. Ja bih više nešto rekla o tom zavičajnom jeziku kojim ova knjiga progovara u svojoj strukturi, o načinima na koje se može čitati i načinu na koji iz moje perspektive postaje svojevrsni žanrovski fenomen. To je fenomen u kojem istraživački rad postaje gotovo osobno svjedočanstvo, a rekonstrukcija i arhitektonski život građevine postaje svjedoci života lokalne zajednice. Autor čita ovaj projekt promatra upravo kroz točište kao netko ko nastoji prenijeti glas zajednice kroz vrijeme. To je nesumnjivo ima utjecaj na sam način na koji je knjiga strukturirana. Riječ je o suvremeno oblikovanom i preglednom dvojezičnom izdanju koje sadržaj čini pristupačnim jer može dobro komunicirati s različitom publikom od struke do šire javnosti. A ovo izdanje koje može na jedan dublji način doista privući i zadržati pažnju. I dok čitate i gledate knjigu na taj način, primijetit ćete da je sam ritual vizualno uokviren. Suvremene fotografije skalinade na samom početku i na samom kraju knjige u okviru čitava ovaj sadržaj. Skalinada tako i kao slika u okviru je prima naše iskustvo čitatelja koji promatra i razmišlja o njoj, možda se sam prisjeća nje ili doživlja i sjećanja bliskih onima opisanim u knjizi. Nadovezala bih se na temu o tome kako Boka doživljava transformaciju važnu u kontekstu aktualnog pitanja očuvanja prirodnog i kulturno-historijskog područja Kotora na listi svjetske baštine. To pitanje je neraskidivo vezano uz odnos građanske zajednice prema vlastitom nasljeđu. Zato mislim da ova knjiga uz određene dorade može poslužiti kao vrlo dobar primjer cjelovitog interpretativnog pristupa baštini koji ne promatra samo arhitektonski objekt, nego ga povezuje dakle, s jedne strane arhivskom građom, prostorom u kojem nastaje živi, ali sa zajednicom koja mu kroz vrijeme zapravo daje i oblikuje život i značenje. To je ideja koja bi se mogla razraditi i primijeniti na druga postojeća ili buduća izdanja. Dalje ne bih duljila, izimala vrijeme kolegama, zahvaljujem Željku na upornosti u bavljenju lokalnim temama, urednici Katarini Horvat-Leva i izdavačima koji su omogućili da knjiga bude objavljena, jer ovakve knjige donose nešto važnije od podataka o lokalnoj baštini, one čuvaju odnos prema njoj i to je ono što će u konačnici odlučiti o tome koliko ćemo je znati i sačuvati. Hvala.
0: Doktor nauka Darka Bilić naglasila je da monografija lokalnu temu uspješno smješta u širi kontekst venecijanske graditeljske tradicije i jadranskog prostora.
5: Meni je pritom osobito zanimljivo što me ova knjiga vraća temi s kojom sam se susrela još u ranoj fazi svojeg istraživačkog rada posvećenog djelovanju venecijanskih inženjera u Boki i Dalmaciji tijekom 18. stoljeća. S Prčanskom župnom crkvom susrela sam se tada kroz djelovanje jednog od inženjera u službi Mletačke republike, Giuseppe Ferra. Njegova profesionalna biografija, ali i sudjelovanje drugih graditeljskih stručnjaka u izgradnji nove župne crkve, pružaju mogućnost da se izgradnja crkve, a posebno posredno i oblikovanje njezine monumentalne pristupne skalinade, sagledaju u širem kontekstu venecijanske graditeljske kulture i jadranskog prostora. U izvorima je zabilježeno da je 1796. godine vođenje radova na Prčanskoj crkvi preuzima Izepo Ferro iz Pirana, koji je na njezinu gradilištu ostaje sve do 1807. godine. Izepo Ferro, kako ga bilježe prčanski izvori i starija literatura, najvjerojatnije se može identificirati s Giuseppeom Ferrom, inženjerom čiju je profesionalnu djelatnost moguće pratiti u dokumentaciji venecijanske uprave. Ona pokazuje da u Prčan nije došao tek kao jedan u nizu protomajstora, nego kao školovani i iskusni državni inženjer s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, nadzoru i organizaciji graditeljskih radova. Ferro je vjerojatno pripadao prvoj generaciji učenika vojne škole koju je Venecija osnovala u Veroni za školovanje profesionalnog vojnog kadra. A u ondašnjoj venecijanskoj provinciji Dalmaciji i Albaniji djelovao je najmanje od 1765. godine. Tijekom sljedećih desetljeća radio je na različitim državnim gradilištima u Dalmaciji i Veneciji. Projektirao je, među ostalim, nove vojarne u dalmatinskoj unutrašnjosti kod Sinja i Knina, te vojarnu za konjicu u zaleđu Zadra u Zemuniku, da bi krajem 80. godina 18. stoljeća bio imenovan direktorom svih inženjera u mletačkoj provinciji Dalmacije i Albanije. Time je preuzeo znatno širu odgovornost za državne gradnje te organizaciju stručnog i majstorskog kadra na području provincije od Cresa do Budve. Kada 1796. godine preuzima upravljanje gradilištem nove župne crkve u Pršnju, iza sebe, dakle, ima više desetljeća iskustva stečenog unutar venecijanskog graditeljskog i upravnog sustava. Brguljanova knjiga lijepo pokazuje koliko takav istraživački pristup može biti plodan. Polazeći od jednog izrazito lokalnog spomenika, Skalinade u Pršanju, otvara mnogo šira pitanja o naručiteljima, graditeljima, prijenosu arhitektonskih zamisli, ideja i znanja, te o vezama lokalne sredine sa širim jadranskim i italijanskim prostorom. Takve su interpretacije moguće samo na temelju pouzdano istraženih pojedinačnih primjera, a Brguljanov rad odlikuje iznimna temeljitost, sustavan rad na arhivskim, pisanim i slikovim izvorima, te sposobnost povezivanja pojedinačnih podataka u cjelinu koja donosi niz novih spoznaja o graditeljskoj i kulturnoj baštini Prčanja i Boke.
0: Zahvaljujući se učesnicima promocije, autor Željko Brguljan istakao je da su u nastanku knjige učestvovali brojni saradnici.
6: S obzirom da jedini sjedim na crnoj stolici, bilo je za očekivati da će me kritika sahraniti, ali to se nije dogodilo, nego čak obrnuto, mislim da mnoge epitete koje su ovdje izrečeni nisam ni zaslužio i da sam mogao i bolje napraviti, ali uvijek je to ograničenje i vremensko možda najviše, a drugo i intelektualno ograničenje postoji, zatim širina pogleda na stvari i tako dalje. Ja se zahvaljujem svima, prije svega predstavljačima na tako divnim riječima o knjizi. Zahvaljujem se drugoj recenzentici, magistri Zorici Čubrović, koja nije mogla iz nekih razloga nastupiti. Jedna knjiga ne može zapravo zasijati u punom sjaju ako tu nije više suradnika, tako fotografu, mom suradniku i prijatelju Tonu Guli Markoviću, dizajneru koji je jako lijepo uobličio knjigu, glavnoj urednici gospođi Horvat Levaj, prevoditelju, znači dr. Graham McMaster, najbolji prevodilac na engleski na ovim našim područjima, koji je prepun posla, ali kad se javim za knjigu uvijek uzme i u najkraćem roku napravi. Fenomenalni su njegovi prevodi, to kažu oni koji znaju bolje engleski od mene, naravno. Na kraju Zahvaljujem domaćinu, Pomorskom muzeju gdje se osjećam kao u svojoj kući i ravnateljici, direktorici Maju Skoković što nas je ugostila. Zahvaljujem na ovolikoj prisustvu publici, mojoj vjernoj iz Prčanja i Stoliva uvijek tako dalje po svim mjestima. Hvala vam na interesu koji ste pokazali za knjigu i za moj rad.
0: Najavio je i skoro novo izdanje Pomorskog muzeja Crne Gore.
6: Evo, najavljujem na neki način prvu knjigu koja će Mojuković izdati Pomorski muzej, a to će, pa ja mislim da će do kraja mjeseca izaći, o Dobrovskim Ivanovićima, jedna studija o jednom pomorskom trgovačkom bratstvu velikom. To do sad, ima ih naravno puno u Boki, ali evo, ovo bi bila prva jedna kompletna studija, pa će se nastaviti, nadam se, drugi sa drugim bratstvima koji su također značajni.
0: Željko Brguljan već decenijama istražuje kulturnu baštinu Boke Kotorske, posebno maritimno slikarstvo i pomorske ex-voto zavjetne darove. Autor je brojnih naučnih radova, monografija, književnih dijela i tematskih izložbi posvećenih kulturnoj istoriji Boke, a kao likovni umjetnik realizovao je 28 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Crnoj Gori, te učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Gosti gradskih talasa ovoga jutra su vršilac dužnosti direktora komunalnog preduzeća Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Dobar dan i dobrodošli na Talasa Radio Kotora.
1: Dobar dan.
0: Za početak da podsjetimo slušaoce na širok spektar poslova koje obavlja DOO Komunalno Kotor, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i na čemu u ovom periodu je najveći akcenat.
2: Kao što ste već rekli, širok spektar poslova koje su u našoj nadležnosti, tako da u toku ljetnjih mjeseci smo se bazirali najviše na održavanju čistoće i sakupljanju otpada, kao i na povećanu količinu, što je u toku sezone jako izraženo, naravno u većem obimu, kao i održavanju higijene, naravno pranju javnih površina, znači kontejnerskih mjesta. Osim toga, služba Zelenilo održava javne površine, zalivanje svakodnevno, sadnja, okopavanje, prihrana, što se naravno može i vidjeti kroz grad da bi se površine zadržale cvjetne i zelene. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje angažovani su na popravljanje i farbanje kontejnerskih mjesta kako bi osvježili njihov izgled. Električari naravno svakodnevno popravljaju kvarove, prijavom građana izlaze na licu mjesta, otklanjaju što brže periodu. Jako smo obimni što se tiče ljetnih aktivnosti.
0: Ljetnja turistička sezona donosi značajno veći obim posla, kao što ste i kazali. Koliko u tom periodu se povećava količina otpada u odnosu na zimske mjesece i koliko otpada trenutno dnevno pokupite na teritoriju opštine Kotor?
2: Količina otpada je naravno povećana jako u ljetnom periodu. Naravno i do duplo je u odnosu na količinu koja se kuplja tokom zimskih mjeseci, tako da se tokom ljetnje sezone dnevno sakupi u prosjeku 80 tona, a količine znaju da budu i preko 100 tona. To ide na naš reciklažni centar gdje naravno izdvajamo količine koje prodajemo i selektujemo. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sad preostali neselektovani otpad transportovati na Možuru.
0: DOO Komunalno Kotor nabavilo je 160 kontejnera zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Gdje su kontejneri postavljeni i kako funkcioniše razdvajanje otpada na ovaj način?
2: Novi nabavljeni kontejneri postavljeni su na teritoriji cijele opštine, na mjestima gdje su nedostajali ili gdje su već bili oštećeni. Što se tiče razvrstavanja otpada, zadovoljni smo rezultatima za sada, a time što ulažemo i značajan rad na terenu kako bi rezultati bili što bolji. Za sada najbolje rezultate daju kante koje su postavljene donjem putu i u gornjim škaljarima. Valja se značajna količina reciklažnih sirovina. Osim toga, značajna količina papira, kartona, plastike, ambalaže se izdvaja u mrežama koje su postavljene na brojnim lokacijama kod kontejnerskih mjesta.
0: A kada govorimo o odlaganju otpada, kakva je situacija sa reciklažom, koliko se prikupljenog otpada izdvaja i dalje upućuje na reciklažu?
3: Pa rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljivo na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i radu sa građanima, poboljšanju kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to jest tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
0: Jedan od problema sa kojima se vaše ekipe često susreću jesu nepropisno parkirana vozila ispred kontejnera. Šta se dešava u takvim situacijama i koliko često zbog nepropisno parkiranih vozila ekipe ne mogu da priđu u kontejnerskim mjestima?
2: Često kolege koje obavljaju taj dio posla, koje su zadužene za sakupljanje otpada sa terena, dešava im se da su blokirani kontejneri. Oni vrše pretovar kontejnera samim tim nošenjem ili čekanjem da se pomjere auta, tako da stvaraju nam i na neki način i deponije. I to je ružna slika. Kada stanu puni kontejneri, imamo dobru saradnju sa komunalnom policijom koja naravno učestvuje da bi oslobodili kontejnerska mjesta.
0: Nedavno je izmijenjena odluka o odlaganju otpada u Starom gradu. Koje su najvažnije novine s obzirom da su izmjene skoro stupile na snagu? Da li građani i privrednici poštuju?
3: Pa prije par dana, da kažemo, na neki način se vratila stara odluka koja je bila prije 1. jula ove godine. To je, znači, kontejneri se sada unose u dva termina sa malo izmijenjenim vremenom. Znači, sad ovom odlukom od prije par dana predviđeno je da se kontejneri unose, znači, u 1 sat posle ponoći, da budu do 7 sati ujutro. To je da bismo omogućili kada se zatvore ugostiteljski objekti da mogu da ugostitelji svoj otpad koji im je ostao da imaju gdje da ga odlože, da ga nastavljaju ispred svojih vrata, jer su nam time otežavali u pranju i čistoći grada koja se odvija u ranim jutarnjim časovima. I drugi termin za unošenje kontejnera jeste od 15 do 17 časova. Da kažemo da se ova odluka vratila na neki način na stari termin iz razloga zato što su bili zahtjevi privrednika u starom gradu da je potrebno im više termina za odlaganje otpada. U saradnji sa komunalnom policijom kontrolišemo situaciju na terenu, da li se pridržavaju dalje termina i odlaganje otpada kada se kontejner nosi, ne, ima i dalje ima i dalje slučajeva gdje ostavljaju kese mimo termina, ali negdje u komunikaciji sa nadležnim službama koje sprovode kaznenu politiku vidjet ćemo da se taj problem riješi i da se jednostavno da se odlaže otpad kad treba i na mjestima gdje treba, da bi to higijena grada bila na što boljem nivou, na što većem nivou, baš iz ovih zahtjeva koje imaju privrednici.
0: Da podsjetimo, na kojim lokacijama se nalaze kontejneri u tom periodu kada je dozvoljeno odlaganje otpada?
3: Kontejneri se postavljaju kod Svetozane, kod bivšeg zatvora, iza trga od oružja, odnosno kod gradskog toaleta.
0: Na našu adresu je stiglo i otvoreno pismo građana i preduzetnika iz Starog grada koji između ostalog navode da nisu zadovoljni odlukom o otpadu i čistoćom Starog grada. Ovo je prilika i da objasnite koliko često se peru ulice i kojim rasporedom.
3: Ulice i trgovi u Starom gradu, kao i kontakt zona, se pere svakodnevno, to jest svakog dana u ranim jutarnjim časovima. Oprani kompletan Stari grad. Znači, pere se kompletan Stari grad.
2: Može pobjeliti.
3: I to jednostavno imamo i dokumentovano fotografijama. Naši referenti su na terenu sa radnicima. Kontroliše se način pranja, upotreba sredstava. Uvodili smo i nove mašine pod pritiskom. Naravno, onda tu imamo situaciju gdje imamo prigovore da su previše bučne, da smetaju građanima. Onda smo jednostavno probali na druge načine da se upotrebljavaju druga sredstva. Uglavnom, smatramo da su oprane sve ulice sa trgovi. Da li ima prigovora? Ima. Da li će ih biti u narednom periodu? Vjerujemo da hoće. Eto, imamo sad dio nezadovoljnih privrednika koji opet nisu zadovoljni ni novom odlukom. A nova odluka je donešena opet na njihov zahtjev. Tako da...
0: Teško udovoljiti svima.
2: Da.
0: U svakom slučaju. Habasti i zeleni otpad također predstavlja problem. Kakva je procedura za građane koji imaju veću količinu takvog otpada, gdje ga mogu pravilno odložiti, jer to nije pored kontejnerskih mjesta?
2: Kao što ste već rekli, habasti i građevinski otpad predstavlja veliki problem, jer se na dnevnom nivou skupi oko 10 kubika te vrste otpada. Na teritoriji naše općine ne postoji lokacija za njegovo deponovanje. Navedenu vrstu otpada građani mogu odložiti u kontejneri zapremine 7 kubika, naravno uradni poziv na broj 325677, gdje mogu dobiti informacije vezane za oprozivanje ovog otpada iz određenih, naravno uz određenu nadoknadu.
0: U posljednje vrijeme često svjedočimo građanskim akcijama čišćenja koje svakako treba pohvaliti. Međutim, imali smo i primjer, nakon jedne takve akcije zeleni otpad ostavljen je u koritu rijeke Škurde. Kako građani koji samostalno organizuju akcije čišćenja mogu kontaktirati komunalno kako bi nakon akcije bio preuzet zeleni ili drugi prikupljeni otpad?
3: A godinama nazad komunalno preduzeće podržava sve inicijative kako građanske tako i nevladinih organizacija što se tiče sakupljanja otpada sa javnih površina, organizovanje različitih akcija i slično. I svaki put do sada smo se odazvali toj inicijativi u zavisnosti od njihovog zahtjeva. Da li je to bilo da im samo pomognemo tehnički, obezbeđivanju opreme, kontejnera, rukavica, kesa, da dođu naša vozila da pokupe taj otpad ili eventualno da se naši radnici uključe u tim akcijama. Znači, svakog puta do sada smo se tome odazvali. Ono što je bitno, što bi trebali da znaju i kako i građani, tako i organizacije sa kojima možda do sada nismo sarađivali, prije nego što organizuju te akcije, potrebno da nas kontaktiraju. Ne samo medijski da obavijeste da će se akcija organizovati, nego je potrebno da nas kontaktiraju, potrebno je da dogovore sa našim šefovima službi termin, vrijeme, način i lokaciju na kojoj će oni da ostave to što sakupe, jer konkretno u ovoj situaciji kada se čistio dio korita rijeke Škure, mjesto na kojoj je ostavljeno okinuto šiblje nije bilo pristupačno našim vozilima da to mogu da pokupe, već su morali naši radnici ručno da se spuštaju korito rijeke da to vade. Iz tog razloga je potrebno da ta komunikacija bude na većem nivou da bismo mi mogli da reagujemo blagovremeno i da naravno akcija bude, da kažem, uspješno završena.
0: Tokom jula obavili ste orezivanje rastinja uz magistralni put. Koji dijelovi opštine su do sada obuhvaćeni tim aktivnostima i da li će se radovi nastaviti u narednom periodu?
2: Što se tiče orezivanja putnog pojasa, naravno u zadnjem mjesecu smo imali pojačane aktivnosti, gdje smo lokaciju od Hume do Risna, komplet magistralni put, uklonili rastinje koje metalo autobuse, prolaz, naravno i kamione. To je baš zahtjevna akcija bila, gdje su ljudi maltene ustajali u 3 sata ujutro, radili su do 8, znači ono, morali smo tokom cijele noći. Uspješno smo završili. Naime, bazirali smo se također na održavanju lokalnih puteva što se tiče Gornjeg Morinja, Krivošije, trenutno kosi, završavamo, idemo prema Dragalju. Završili smo Grbalj, naravno tamo smo i kidali grane ujedno, Kovači, Glavatičići, Kubasi. Što se tiče, planirano je sad od Jugodela do Trojice taj pojas puta. Stari Škaljarski put smo prije par dana završili. Tako da planiramo naravno u sljedećem periodu da sve puteve poboljšamo što se tiče održavanja. Što se tiče mehanizacije, nadovešli se da je planiran traktor, kupovina traktora sa priključkom koja će jedno lakšati mnogo pomoći, jednostavnije završavamo održavanje puteva.
0: Opština Kotor je teritorijalno velika sa velikim brojem javnih površina koje treba održavati i kositi. Građani nam se kroz kontakt emisiju često obraćaju zbog potreba za dodatnim košanjem u pojedinim dijelovima opštine. Kako uspijevate da održavate sve te površine? Pokazali ste da bi vam dodatna mehanizacija olakšala znatno posao, ali koliko je zahtjevno da se ovakve aktivnosti sprovode svakodnevno i da budete na visini zadatka na cijeloj teritoriji opštine?
2: Pa što se tiče održavanja, naravno razuđenost je baš lako obimna. Trenutno ove godine smo planirali organizaciju na boljem nivou, gdje smo zaposlili nekoliko radnika iz Grblja. Također u Risnu imamo nekoliko radnika koji taj dio održavaju, jer sami tim da mi putujemo iz Kotora do Grblja ili do Risna, mi gubimo dobar dio dana, tako da organizacija na boljem nivou i uspijevamo koliko toliko da se odazovemo građanima što boljem roku i ne bi čekali.
0: Koliko zaposlenih trenutno ima komunalno i da li imate problema sa nedostatkom radne snage i koja su radna mjesta trenutno najdeficitarnija?
2: Trenutno naše preduzeće ima oko 240 radnika, a za sada uspijevamo. Znači, naravno, organizacija je svaki dan različita, neki radnici pođu na bolovanje, imamo dosta stranaca koji nekad i pođu u kući, tako da sve to moramo da pokrijemo, teren ne smije da trpi. Deficitan kadar je zanatlije, bravari, rasvjeta također, to bi nam puno pomoglo u narednom periodu, ako se neko javi, naravno da ga zaposlimo.
0: Tako da pozivamo možda potencijalne radnike da se jave.
2: Ovim putem pozivamo sve zainteresovane, mogu da dođu, da pogledaju uslove, da ih mi testiramo, da li su za radi, naravno da svoj radni odnos započnu u našem preduzeću.
0: Napravit ćemo kratku pauzu za reklame. Uvažene slušateljke i slušaoci, vraćamo se u studio. Gosti magazina Grad, Radio Kotora, su vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor d.o.o. Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Kad je riječ o službi Zelenilo, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i koje javne površine ova služba održava?
2: Kao što sam prije rekao, od Grblja do Dragalja, naravno kontakt zona je svakodnevno održavanje, cvijeće, zalivanje i orezivanje. Trenutne aktivnosti kojima su se aktivirali je košenje priobalnog puta prema Stolivu, naravno od Biologije more do Kavalina, svakodnevno kosimo centar grada, to nam je prioritet.
0: Nedavno su na Kotorskoj rivi zasađene palme. Koliko je ukupno zasađeno palmi, koje su vrste, kako će se održavati i štititi tokom narednog perioda kada znamo da je prethodno bio problem surlaš?
2: Prethodno mjesto zasađeno je oko 18 novih palmi. To je vrsta Phoenix, gdje nismo odudarali od trenutnih vrsta ispred Starog grada. Zasađeno se na lokacijama gdje su prethodne uginule, znači naravno to bile su oboljele od crvenog surlaša. Palme su zasađene na gradskoj rivi, na donjem putu šetališta, kao i na žutoj plaži, također i u Risnu. Kolege iz službe zelenila imaju dugogodišnje iskustvo, održavanje biljaka, vršeći redovni tretman, znači mjesečno se tretira sredstvima koje smo dobili preporuku od instituta za zaštitu biljaka, tako da nadam se da ćemo ih održati u životu.
0: Kako je trenutno stanje voznog parka, službe čistoća, koliko imate specijalizovanih vozila za odvoz komunalnog otpada i da li je taj broj dovoljan, posebno tokom ljetnje turističke sezone kada je povećan obim posla, a i zbog manifestacija koje su brojne na cijeloj teritoriji opštine Kotor, pa je samim tim i brojni otpad?
3: Pa, vozni park našeg preduzeća broji negdje oko 70 vozila, od čega sigurno pola je u službi čistoće. I ono što je veliki izazov jeste što su ta vozila stara i do 15 godina, negdje prosjeku je to, to je njihov vijek. Tako da mi radimo na obnovi voznog parka, radimo na poboljšanju i trenutno smo u proceduri sprovođenja javne nabavke za dodatna vozila koja su nam potrebna za selekciju otpada koju radimo sa građanima. Planiramo znači nabavku još jedne mini smećare kako bismo proširili ovaj sistem od vrata do vrata i na teritoriji u ostalim naseljima na teritoriji naše opštine. Osim toga planiramo znači nabavku još jednog vozila za sakupljanje kabastog otpada. Dobili smo sredstva od Fonda zaštite životne sredine za nabavku vozila, u pitanju je samo podizač koji služi za prenošenje i pražnjenje velikih kontejnera od 7 metara kubnih. Potpisan je ugovor za nabavku još jednog električnog vozila za Stari grad sa kojim planiramo da počnemo sa razvrstavanjem i odnosno sa sakupljanjem staklene ambalaže iz ugostiteljskih objekata. Za početak ćemo prvo iz Starog grada, onda ćemo vidjeti da vremenom se ta akcija širi za ostale ugostiteljske objekte, tako da u zavisnosti od potrebe na terenu planirat ćemo nabavku dodatnih vozila i opreme koja nam je potrebna za rad.
0: Podhodnik kod Luke Kotor također održava komunalno, stepenice već duže vrijeme nisu u funkciji, ali to ste već u jednom razgovoru za Radio Kotor kazali da to nije u vašoj nadležnosti, ali kroz podhodnik svakodnevno prolazi veliki broj ljudi. Koliko često se on čisti i postoji li mogućnost za postavljanje dodatnih kanti za otpad s obzirom na to da se posebno rano ujutro mogu vidjeti flaše, limenke i drugi otpad ostavljen na ogradi podhodnika, što onako stvara jednu ružnu sliku o našem gradu.
3: Održavanje čistoće u podhodniku kao i u Starom gradu u kontakt zoni, za to su zaduženi naši radnici u čistoći koji su tri smjene na ovom području, tako da oni kao i u ostalim dijelovima Starog grada, tako i održavaju čistoću podhodniku i sakupljaju taj otpad koji u stvari je odložen na mjestu gdje ne treba da bude odložen s obzirom na sam izlaz iz podhodnika, da postoji kanta, odnosno takozvana bujola, gdje mogu da odlože te boce. Uglavnom, naši zaposleni se trude da čistoća podhodnika bude na što većem nivou s obzirom na broj i turista, a i građana koji dnevno tuda cirkulišu. On se pere svakodnevno, isto kao što se pere i Stari grad kontakt zona u ranim jutarnjim časovima. Tako da su to je trudno i rad na terenu kao i na teritoriji kompletne opštine. Da li ima nepropisno odloženog otpada, ima ga svuda. Trudimo se da ga bude što manje.
0: Komunalno Kotor gazduje i određenim parking prostorima. Da li ste zadovoljni prihodima koje ostvarujete od parkinga i da podsjetimo slušaoce kojim parking prostorima trenutno upravlja komunalno?
2: Komunalno Kotor gazduje parkinzima na Rivu, Benovu, Cedisu, na Utoboku i Puč. Kako od 1. aprila na snazi ljetni cjenovnik za parkiralište na Rivi, Benovu, u preduzeću smo zadovoljni sa ostvarenim prihodima za sada. Ono što moram da naglasim, bilo je kadrovskih promjena gdje smo procentualno samom ugradnjom automata, mi smo napravili jedan veliki pomak što se tiče naplata, gdje smo samije ti smo prihodovali 5 puta više u odnosu na prethodni period prošle godine.
0: A kada su u pitanju ostale naplate vezano za vaše preduzeće, kakva je stanje sa naplatom od korisnika vaših usluga?
2: Što se tiče naplate od korisnika naših usluga, također mogu da naglasim povećanje u vidu prema trećem licu, gdje građani zovu, naravno da odvezemo i kabasti i građevinski šut. Naplata se povećala pa 305% u odnosu na prošli period.
0: Kada je u pitanju redovno plaćanje računa, koliko tu bilježite naplatu? Jasne. Kada govorimo o redovnom plaćanju odvoza smeća koji građani treba da plaćaju svaki mjesec.
3: Znači povećana naplata prema fizičkim licima, odnosno ti mjesečni računi koji izmiruju za 10%, znači jer smo morali da prebignemo, to je nepopularno mjeri, znači utuženja, ali definitivno kolege rade na terenu, kontrolišu i ono što uvijek, eto što se spominja i što jeste negdje nezahvalno, što odvoz otpada i naplata tih mjesečnih računa, ne postoji mogućnost nikakvog sankcionisanja, drugog ukidanja te usluge građanima ili privrednicima, kao što na primjer ima mogućnost vodovod, elektrodistribucija ili slično, ali u svakom slučaju kolege su angažovane na tome, rade.
0: Za kraj ovog razgovora, kada pogledate sve obaveze koje imate tokom turističke sezone, gdje vidite najveće izazove za komunalni Kotor i šta je ono što u narednom periodu bi trebalo unaprijediti kada je riječ o mehanizaciji, infrastrukturi ili organizaciji rada?
2: Na početku turističke sezone najveći izazov je bio organizovati dodatne smjene za radnike, što nam je jako bilo otežano. Morali smo da kombinujemo, čak su radnici radili duple smjene i vozači, gdje smo baš u tom dijelu bili deficitarni. Rano planirano je u narednom periodu ulaganje u mehanizaciju, infrastrukturu i što je najgore svega, mehanizacija za rad koja je izgorela prije par godina, bazirat ćemo se nju da napravimo u što bržem periodu, da omogućimo ljudima uslove za rad kako ne bi radili na otvorenom.
0: Komunalni Kotor realizuje i projekat iz IPA fonda vezan za upravljanje biootpadom, pa da čujemo par riječi o tome. Vidjeli smo da je bilo potpisivanje ugovora.
3: Da, ugovor je potpisan početkom jula mjeseca. To je drugi projekat koji trenutno realizujemo i koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Glavni cilj projekta jeste održivo upravljanje biootpadom i uspostavljanje novih sistema proizvodnje komposta sa novim tehnologijama kako bismo unaprijedili taj proces. Partneri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine su, negdje da kažem, nadovezali na našu kompostanu koju mi imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada, tako da je to za sada jedna lijepa saradnja, jedna lijepa priča i vjerujemo da ćemo postići dobre rezultate. Budžet projekta koji je predijeljen za naše preduzeće je nekih 215.000 i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za orezivanje grana na lokalnim putevima kako bismo olakšali rad našim zaposlenima u zelenilu. Ujedno ćemo nabaviti određeni broj kontejnera za odlaganje zelenog otpada. Nabavit ćemo i kućne kompostere koje ćemo da doniramo građanima kako bi oni mogli da proizvode kompostu u svojim domaćinstvima. Sprovodit će se informativno-edukativne kampanje, tako da se nadamo da će to biti jedna uspješna saradnja. A već godinu i po dana realizujemo projekat koji je odobren u okviru prvog poziva, u okviru istog programa. Mi smo nabavili vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina i gdje smo nabavili preko 50 kontejnera koje smo postavili u prethodnom periodu isto dijelovima opštine gdje se vrši selekcija otpada. Tako da smo zadovoljni sa realizacijom tog projekta i ono ko što smo prije spomenuli, odobrena su dio sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine sad prije mjesec dana za nabavku samopodizača. I to su neke aktivnosti na kojima radimo i gdje ćemo gledati isto tako u narednom periodu da povučemo što veći sredstva iz raspoloživih fondova kako bismo jačali naše kapacitete.
0: Ja vam se zahvaljujem na saradnji i na prilici da predstavite građanima i građankama Kotora aktivnosti komunalnog preduzeća.
2: Hvala na pozivu, uvijek ćemo se odazvati.
3: Hvala vama na pozivu i pozdrav za vaše slušalce.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Gosti gradskih talasa bili su vršilac dužnosti direktora komunalnog preduzeća Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.

0: Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu na česmama imali zaslanjenu vodu, neupotrebljivu za piće, bit će definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor, saopšteno je danas našem radiju iz gradskog vodovoda. Slušamo direktora Đura Markovića.
1: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi ovaj period koji smo bili prinuđeni slane vode, to je bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki ravaj, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za svoje vodovode, tako da nismo u mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se donijeti odluka da se računi manje, kolika će vrijednost biti tih umanjenja, ne znamo. Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno bit će donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda bi, da bi mogla izazvati probleme, se morala koristiti pa sigurno 4-5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno donijeti dokumentacije. Mene ovo lično je, mislim, je za snimak, ali mene čak u bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači, jednostavno ne mora da znači da je sve od toga. Naravno, bit će potrebna, pretpostavljam, potvrda ovlašćenog servisa, garantni li.

0: Srpska pravoslavna crkvena opština Kotorska sinoć je u porti crkve Svetog Nikole promovisala knjigu Beseda jedni drugima potrebni vladike Grigorija, mitropolita njemačkog, doktora teoloških nauka, pisca i kolumniste. Moderatorka večeri bila je profesorica Ljiljana Čolan, a o knjizi su govorili protojeraj Stavrofor Boris Brajović i autor. Evo kako je vladika Grigorije pojasnio zbog čega su ljudi potrebni jedni drugima.
1: Ja sam izgovorio jednu besedu na grobu jednog mog prijatelja koji izvršio samoubistvo. I to volim da ispričam. To je jedna potresna priča. Je bio jako dobar čovjek iz jedne jako ugledne plemenite porodice. I ja kad god bi dolazio u Trebinje u posljednjih 7-8 godina, on bi me nekako sreo na tom trgu, na toj pijaci Trebinskoj, rekao: "Majde, dođi što ne dođeš." A ja bi ga kao ono po nekoj inerciji uvijek pitao kako si. Pošto je on ima jednu strašnu bolest, pa je operisan, pa znam da je to bilo na ivici života, onda je ozdravio te bolesti, ali se plašio da će se ona vratiti, ta nesrećna bolest koju su mnogi ljudi otišli zbog nje. I onda kad sam ga pitao kako si, on bi meni na to odgovarao: "Majde, dođi." A ja sam imao drugog posla. Mislio sam u stvari da imam drugog posla. I onda sam jednog dana došao i neko mi je rekao da je on izvršio samoubistvo. I otišao sam na sahranu. Na sveštenici ne idu na te sahrane. I njegov sin mi je prišao i rekao: "Znaš ti koliko on tebe volio? Hoćeš da kažeš?" I ja sam pričao o tome kako mi kažemo jednim drugima kako si, a u stvari uopšte ne sačekamo odgovor. I kako nas nekad neko zove iz dubine duše da dođemo kod njega i mi ne dođemo. I onda sam se obratio tim ljudima u tom naselju i rekao sam im da smo mi tako tvrdi ljudi i da mi nekako smo ponosni nekog čudnog razloga i nećemo jedni drugima da otkrijemo našu potrebu za onim drugim. I tad kad sam izgovorio tu riječ, a tako smo potrebni jednim drugima, ja sam vidio da su se oni, ti dvometraši, nekako uplašili od te riječi. I onda sam dugo razmišljao i kad smo pravili ovu knjigu, kad sam čitao tu besedu, rekao sam: "Ovo će biti naslov." I svima se dopalo. Sad vidim da i neki drugi to citiraju. Ne kao da kažu rekao je vladika Grigorije, nego to svima nekad izleti. Jedni drugima smo potrebni. I ja sam inače, kao što je rekla Ljilja, doktorirao na temu relacionalna ontologija. Boris to zna bolje od mene. Ja se nisam bavio naukom kao on u tom smislu duboko, ali sam volio tu temu i tu nauku čitav život. I ja sam tamo shvatio u stvari da mi postojimo samo sa drugim i pored drugoga i uz drugoga. I da je drugi nije sad neko tamo, nego da je on upravo izvor našeg postojanja, izvor našeg bića, i da bez njegove potvrde mi ne možemo da kažemo da postojimo. Isto tako je strašna i negacija, kad nas neko negira, kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugoga. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli i poznaje, Levinas, on je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se meni mnogo sviđa, koji je govorio: "Nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D." Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe. I povrijeđaš sebe kao ikonu Božiju. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijergović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijed. Kad je povijest, kad je pripovijest, kako oni kažu. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed. Ali pogledajte tu stvar, koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome čovjeku, zamislite ovu crkvu, to je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen, pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena jedan, dva, tri ova kamena. Kako je to strašno. A zamislite čovjeka kome svaki dan neko govori ružne riječi, kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroj, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna i teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječi.
0: Mladi bas umjetnik Jakov Kalajdžić, prisjećajući se za Radio Kotor djetinjstva, govori o glasu koji je još tada privlačio pažnju i koji će kasnije postati njegov najvažniji umjetnički alat. Nakon nastupa na ovogodišnjem Kotor Artu sa Sanjom Čavo razgovara o svom putu do opere, izboru uloga i izazovima koje donosi jedan tako specifičan glas.
2: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu. Jeste li toga bili svjesni na samom početku?
3: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete. Čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno imamo ponovno neku interakciju, jako sam samo došao na vrat i rekao sam: "Bako, došao." I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže: "Joj, znala sam ja odmah o taj bako došao da ćeš ti biti pjevač."
2: Da je to.
3: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred kraj studija filozofije i sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
2: Basovski glas često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko takva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
3: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman tehnički zbog zrelosti i tako dalje, i naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Stoga je bitno dobro odabrati ovaj program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliže tako ozbiljni, više dramski likovi.
2: Danas je moj gost bio Jakov Kalajdžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu.

0: U magazinu Grad stigli smo i do sporta. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu u rumunskoj Pitešti poražena od Španije 26-23. Izvanredan rezultat za ponos i pamćenje, rekao je direktor muške selekcije i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije Vasko Ševaljević.
1: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imale odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena, kadetkinje su upravo na tom kampu pripremale, jer on je to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje, jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. Vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati u budućnosti.
0: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najboljeg srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
1: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele. Sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na lijevom krilu i
0: kompaktne kao tim.
1: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan i pored vrhunskog izvanrednog rezultata, činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju.
0: Na Europskom juniorskom judo kupu u Skoplju naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentativkama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali i presudni bodovi pa se kvalifikovala za Europsko prvenstvo u judovu. Vedrana, uz čestitke za još jedan uspjeh, je li bilo teško, kakve su bile suparnice i koliko je bila jaka konkurencija?
2: Prije svega želim da se zahvalim općini Kotor, Portu Montenegru i ostalim sponzorima koji su mi omogućili da uopšte idem i na takve turnire i da imam takve pripreme. Stiče turnira, nažalost, u prvu borbu sam izgubila od predstavnice Italije. Ta borba je bila jako teška i konkurencija je bila mnogo, mnogo jaka, ali dobila sam drugu šansu, tačnije radila sam repesaž i znala sam da moram da iskoristim maksimalno to. I poslije toga sam radila borbu sa predstavnicom Belgije. Nju sam dobila na kazne zato što sam znala da sam mnogo spremnija i da mogu sa svojim napadima da izdominiram tu borbu. Nakon toga sam imala predstavnicu Bjelorusije koja je također izvanredan borac i u borbi za treće mjesto sam imala predstavnicu Turske. To je bio jako težak meč i ovaj Evropski kup je bio odličan test za provjeru moje forme jer nam stiže Evropsko prvenstvo i mi smo predstavnici, tako da mi smo domaćini, tako da želim da tamo izvučem svoj maksimum.
0: Protiv koga je bilo najteže?
2: Najteži meč je bio protiv predstavnice Turske, tačnije za treće mjesto. To je definitivno bio najteži meč.
3: Ono što je najbitnije, osvojila si presudne bodove potrebne da bi bila učesnica evropskog prvenstva.
2: Jeste, tako je. I nakon tog evropskog prvenstva imamo evropski kup u Podgorici i ako tu ostvarim neki dobar rezultat, također ću učestvovati na svjetskom prvenstvu koji se održava u Taškentu.
3: Često si u kampovima u Sloveniji, Italiji, Austriji. Koliko je sve to naporno i na čemu posebno radiš?
2: Pa često idemo na kampove i stalno sam u Sloveniji, tamo inače treniram u celju i tamo se osjećam predobro zbog toga što jednostavno tamo samo treniram, spavam, jedem i to je to. Jedino na to imam fokus. Tako da mi to mnogo znači, a što se tiče kampova Austrija, Italija, to je odlično jer tamo vidim svoje protivnice i već sam s nekim curama radila koje sutra ću vidjeti na takmičenje i tako. I onda samo opuštam i jednostavno isprobam nove tehnike, fokusiram se na neke greške da ispravimo i tako.
3: Ko su tvoji treneri na kampovima?
2: Pa moj trener je Marijan Fabian iz Slovenije, a što se tiče Crne Gore, Maja Vicković i Stevo Knežević.
3: Obaveze za naredni period?
2: U narednom periodu me, kao što ste rekli, očekuje evropsko prvenstvo od 3. do 5. septembra. Nakon toga 3. i 4. oktobar imamo evropski kup u Podgorici i ako uzem bodove očekuje nas svjetsko prvenstvo u Taškentu.
3: Vedrana Praščević je 2023. godine bila najbolja sportistkinja Kotora.
0: Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad sa talasa Radio Kotora za srijedu 12. avgust. Slušajte nas i sutra od 10 sati.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 12. august. Ja sam Tamara Vuković, ovo su naslovi dana. Ugašen požar u Pržicama, iznos umanjenja računa za vodu potrošačima za period tokom kojeg su na česmama imali zaslanjenu vodu, biće definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor. Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima, koje se odnose na odvoz kabastog i građevinskog otpada, povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prethodne godine. Danas pomračenje sunca neposredno pred zalazak. Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana večeras na pjaci od kina sa početkom u 21:30. U trećem kolu Evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Varni, Crna Gora je danas poražena od Srbije 17:15 nakon peteraca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Požar koji je oko podna planuo na dalekovodu za struju u naselju Pržice u blizini tunela Vrmac ugašen je u 13:50, saopštio Radio Kotoru komandir službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić. Kako je pojasnio, požar se bio proširio na okolnu šumu. U gašenju je učestvovalo 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna kamiona, zaključio je Mandić. Iznos umanjenja računa za vodu potrošačima koji su u prethodnom periodu na česmama imali zaslanjenu vodu, neupotrebljivu za piće, biće definisan odlukom Skupštine opštine i opštine Kotor. Saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. Slušamo direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
2: Što se tiče ovoga što najviše zanima naše sugrađane, kao što znate, predsjednik opštine je rekao kada se završi ovaj period koji smo bili prinuđeni slane vode, to je bljutave vode, da će opština donijeti odluku da se manje neki ravalja, da se manje za određen iznos računi. Građani možda i ne znaju, regulatorna agencija za energetiku donosi cijenu za godinu dana za sve vodovode, tako da nismo mogućnosti da mi na to utičemo. To će se nekom odlukom skupštinskom i predsjednika opštine će se donijeti odluka da se računi manje, kolika će vrijednost biti tih umanjenja, ne znamo. Što se tiče uređaja i svih ovih kvarova koji su nastali u ovom periodu, u kom naravno bit će donijeti odluke ko će moći zadovoljiti ove procedure, znači sigurno će tu biti određeni parametri koji će se morati, odnosno dokumentacija koja će se morati donijeti da bi se moglo ljudima uraditi, odnosno ako je došlo do oštećenja od ove vode, iako ja smatram da ja sa dijete 90-ih imali smo restrikcije slane vode cijelo vrijeme, pa se nešto ne sjećam da smo mnogo kupovali ni bojlere, ni mašine, niti se bilo u situacijama, a bilo je po 4-5 mjeseci slane vode. Jednostavno neki naši pokazatelji ispitivanja kažu da preko mjesec, da ova voda da bi mogla izazvati probleme, se morala koristiti pa sigurno 4-5 mjeseci, ali opet kažem, opština će izaći sa saopštenjem što će biti potrebno donijeti dokumentacije. Mene je odlično, mislim, je za snimak, ali mene je trkao bojler kući, ja sam imao slatku vodu na moru. Znači, jednostavno ne mora da znači da je sve od toga. Naravno, bit će potrebna, prepostavljam, potvrda ovlašćenog servisa, garantni list da je uređaj u garantnom roku, potvrda od ovlašćenog servisera. Uglavnom, u suštini, opština će donijeti uslove. Oni su najavili da će se napraviti komisija koja će na to da utiče, tako da jednostavno i koja će donositi odluke, tako da je to vodovod Kotor će ispratiti odluku na osnovu skupštinske odluke. Mi ćemo naravno se povinovati tome, jako nas čeka veliki posao što se toga tiče i programski i zakonski, naravno, jer nije to kao što je nekad bilo, mada u suštini nikad nije bilo da su opraštali računi zbog slane vode, ovo je prvi put, iako smo svjedoci da je toga bilo i ranijih godina, ali jednostavno i za pravne norme, i zakonski, i programski čeka nas veliki posao da bismo to sve doveli, da kaže, da bi i ispunili našu zakonsku obavezu prema opštini, prema potrošačima, a kao i prema vodovodu prema kojima smo odgovorni. To se mora jednostavno dobro razmisliti i napraviti jedan okvir koji će zadovoljiti sve te potrebe.
0: Usluge DOO Komunalno Kotor prema trećim licima za odvoz kabastog i građevinskog otpada povećane su za 54% u prvih 7 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. O tome, kao i o radu preduzeća tokom ljetnje sezone, količinama prikupljenog otpada i reciklaži, govorili su jutros u magazinu Grad Radio Kotora vršilac dužnosti direktora DOO Komunalno Kotor Slaviša Bubanja i savjetnica za zaštitu životne sredine Jelena Radunović. Za početak da podsjetimo slušaoce na širok spektar poslova koje obavlja DOO Komunalno Kotor, koje su trenutno najvažnije aktivnosti i na čemu u ovom periodu je najveći akcenat.
3: Kao što ste već rekli, široki spektar poslova koje su našle nadležnosti, tako da u toku ljetnjeg mjeseca smo se bazirali najviše na održavanju čistoće i sakupljanju otpada, kao i na povećanu količinu, što je u toku sezone jako izraženo, naravno u većem obimu, kao i održavanju higijene, naravno pranju javnih površina, znači kontejnerskih mjesta. Osim toga, služba Zelenilo održava javne površine, zalivanje svakodnevno, sadnja, okopavanje, prihrana, što se naravno može i vidjeti kroz grad da bi se površine zadržale cvjetne i zelene. Zaposleni u službi za uređenje i održavanje angažovani su na popravljanje i farbanje kontejnerskih mjesta kako bi osvježili njihov izgled. Električari naravno svakodnevno popravljaju kvarove prijavom građana, izlaze na licu mjesta, otklanjaju što brže periodu. Jako smo obimni što se tiče ljetnih aktivnosti.
0: Ljetnja turistička sezona donosi značajno veći obim posla, kao što ste i kazali. Koliko u tom periodu se povećava količina otpada u odnosu na zimske mjesece i koliko otpada trenutno dnevno pokupite na teritoriju opštine Kotor?
3: Količina otpada je naravno povećana jako u ljetnom periodu. Naravno i do duplo je u odnosu na količinu koja se kuplja tokom zimskih mjeseci, tako da se tokom ljetnje sezone dnevno sakupi u prosjeku 80 tona, a količine znaju da budu i preko 100 tona. To ide na naš reciklažni centar gdje naravno izdvajamo količine koje prodajemo i selektujemo. Vrlo je zahtjevno organizovati sakupljanje otpada tokom dvije smjene, obezbijediti njegovu selekciju i na kraju sad preostali neselektovani otpad transportovati na Možuru.
0: DOO Komunalno Kotor nabavilo je 160 kontejnera zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Gdje su kontejneri postavljeni i kako funkcioniše razdvajanje otpada na ovaj način?
3: Novi nabavljeni kontejneri postavljeni su na teritoriji cijele opštine, na mjestima gdje su nedostajali ili gdje su već bili oštećeni. Što se tiče razvrstavanja otpada, zadovoljni smo rezultatima za sada, a time što ulažemo i značajan rad na terenu kako bi rezultati bili što bolji. Za sada najbolje rezultate daju kante koje su postavljene u donjem putu i u gornjim škaljarima. Valja se značajna količina reciklažnih sirovina. Osim toga, značajna količina papira, kartona, plastike, ambalaže se izdvaja u mrežama koje su postavljene na brojnim lokacijama kod kontejnerskih mjesta.
0: A kada govorimo o odlaganju otpada, kakva je situacija sa reciklažom, koliko se prikupljenog otpada izdvaja i dalje upućuje na reciklažu?
4: Pa rezultate od prethodne godine što se tiče količina sakupljenog otpada i onoga što je izdvojeno na našoj pretovarnoj stanici govore da smo izdvojili 7% reciklabilnih sirovina koje smo plasirali na tržištu i prije par dana su objavljeni zvanični rezultati na nivou države koliko je prošle godine bilo u svim opštinama razdvojenog otpada i ono što nas jako raduje i na što smo veoma ponosni jeste podatak da je Kotor ubjedljiv na prvom mjestu što se tiče razdvajanje sekundarnih sirovina i ono što definitivno mi radimo na tome da se taj procenat poveća u narednom periodu kroz poboljšanje infrastrukture na terenu, ujedno i u radu sa građanima, poboljšanje kapaciteta naše pretovarne stanice i radu naših zaposlenih kako bi ove godine, to je tokom 2026. Bili rezultati značajno veći nego što su bili 25. godine.
0: Pomračenje sunca jedan je od najupečatljivijih astronomskih fenomena, upravo nas očekuje danas neposredno pred zalazak. O tome kao i kako ćemo moći da ga posmatramo, šta se zapravo dešava, objašnjava nam direktor organizacije Montenegro Space Research dr. Filip Jovićević.
5: Danas 12. avgusta očekuje nas jedna poslastica za ljubitelje astronomije, to jest pomračenje sunca. Iz Crne Gore pomračenje neće biti totalno, već djelimično. To znači da konkretno iz Kotora bit će zaklonjeno nekih 23% sunčevog diska, dok na nivou Crne Gore, da kažem, najbolji pogled će biti iz Pevalja i Nikšića, gdje će biti od 24 do 25% sunčevog diska prekriveno. Što se tiče posmatranja samog, napominjem da nikako ne gledate golim očima, a također i obične sunčane naočare ne pomažu pri zaštiti pri gledanju pomračenja sunca. Potrebno je koristiti specijalizovane solarne naočare. To su naočare koje ispunjavaju standard ISO 12312-2. Zašto je to bitno? Zato što posmatranjem bez solarnih naočara može doći do oštećenja mrežnjače, koje se često ne osjeti odmah, a može ostaviti trajne posljedice po vid. Zato je vrlo bitno da koristite odgovarajuću opremu, ne rizikujete da oštetite vid. Što se tiče narednog pomračenja, iz Crne Gore se ono može očekivati, ako se ne varam, već iduće godine, također djelimično pomračenje, dok potpuno pomračenje najbliže nama će se desiti u Srbiji, i to tek 2081. godine. U Crnoj Gori to uopšte se neće desiti u ovom vijeku. Zato sam i rekao da je ovo jedna poslastica za astronome i ljubitelje astronomije, a također večeras nas očekuje i kiša meteora, tako da oni sa teleskopom i sa odgovarajućom opremom će zaista danas uživati. Ovo pomračenje danas počinje negdje oko 19.30 i trajaće do 19.50, zavisi od lokacije, i naravno to je pri samom zalasku, i nakon toga sunce će, to jest pomračenje će se nastaviti ispod horizonta. Što se tiče Europe, totalno pomračenje će se vidjeti u dijelovima sjeverne Španije. Neki od naših kolega su već namjenski otputovali tamo kako bi doživjeli to iskustvo, koje je svakako nesvakidašnje.
0: Podsjećamo, pomračenje sunca nije preporučljivo posmatrati bez odgovarajuće zaštitne opreme, jer može dovesti do ozbiljnih oštećenja vida. U svijetu se danas 12. avgusta obilježava Međunarodni dan mladih. Prvi put je obilježen 2000. godine sa ciljem da stekne pažnju na izazove te kulturna i pravna pitanja sa kojima se susreću mladi, učenici i učenice, i studenti i studentkinje širom svijeta. Prema procjeni Ujedinjenih nacija, polovinu svjetske populacije čine osobe mlađe od 25 godina.
1: Kotorska kronika.
0: Međunarodni festival Kotor Art ugostit će orkestar mladih Zapadnog Balkana, jedan od najznačajnijih regionalnih omladinskih orkestara, koji će pod dirigentskom palicom Desara Sulejmanija nastupiti večeras na Pjaci od Kina sa početkom u 21 sat i 30 minuta. Koncert realizuje se u partnerstvu sa brojnim međunarodnim organizacijama i institucijama koje podržavaju umjetničku saradnju i povezivanje mladih u regionu. Prema riječima vladike Grigorija, čovjek postoji samo sa drugim, pored drugog i uz drugog, kao izvora svog postojanja i bića. Bez potvrde drugog ne možemo da kažemo da postojimo, rekao je vladika Grigorije, mitropolit njemački, doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista, juče na promociji knjige Besjede jedni drugima potrebni, održanoj u porti crkve Svetog Nikole u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske.
6: Isto tako je strašna i negacija kad nas neko negira, kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugome. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli, poznaje Levinas. On je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se meni mnogo sviđa, koji je govorio: nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D. Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe. I povrijeđaš sebe kao ikonu Božiju. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijergović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijed. Kad je povijest, kad je pripovijest, kako oni kažu. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed, ali pogledajte tu stvar koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome čovjeku, zamislite ovu crpu. To je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena jedan, dva, tri ova kamena. Kako je to strašno. Zamislite čovjeka kome svaki dan neko govori ružne riječi. Kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroj, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna i teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječi.
0: O knjizi Jedni drugima potrebni govorio je protojere i stavrofor Boris Brajović, koji je u svojim zabilješkama zapisao da je vladika Grigorije i kao monah bio odličan slušalac riječi. Moderatorka je bila profesor Ljiljana Čolan. Gostima i brojne publici koja je ispratila književno veče obratio se arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski, paroh Kotorski, protojere i stavrofor Nemanja Krivokapić, poručivši da je sam naziv knjige Jedni drugima potrebni u hrišćanstvu smisao, prvi povod za lijepe misli i susrete. Mladi bas umjetnik Jakov Kalajžić, prisjetivši se za Radio Kotor djetinjstva, govorio je o glasu koji je još tada privlačio pažnju i koji će kasnije postati njegov najvažniji umjetnički alat. Nakon nastupa na ovogodišnjem Kotor Artu sa Sanjom Čavor razgovara o svom putu do opere, izboru uloga i izazovima koje donosi jedan tako specifičan glas.
7: Vaš glas pripada jednom od najdubljih registara ljudskog izraza. Basu koji u operi često nosi autoritet, dramsku snagu i posebnu težinu. Jeste li toga bili svjesni na samom početku?
8: Mislim da sam toga bio svjestan još kad sam bio malo dijete. Čak mi je baka govorila da sam uvijek jako duboko govorio. Mm-hmm. Sjećam se jedne anegdote, sam ju bio naljutio sam se bio na nju, ali onda kad sam se odljutio i htio sam da me sad ponovno imamo ponovno neku interakciju, jako sam samo došao na vrat i rekao sam bako došao. I onda ona meni dan danas nakon nastupa kaže joj, znala sam ja odmah o taj bako došao da ćeš ti biti pjevač.
7: Da je to to.
8: Ja sam se zapravo originalno bavio klavirom, bio sam pijanist, korepetirao sam pjevače i pjevačice, tako sam se uopće upoznao s pjevanjem, ali ja sam zapravo prvo htio studirati glumu i pokušao sam par puta na raznim akademijama u Hrvatskoj. Nisam bio upisao, pa sam upisao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu, što mi se jako svidjelo i dopalo, pa sam to i na kraju i završio. A u međuvremenu, pošto sam bio maturirao klavir i pošto sam imao to iskustvo praćenja pjevača i pjevačica, počeo sam se baviti i pjevanjem i negdje pred kraj studija filozofije i sociologije sam shvatio pa ovo pjevanje bi zapravo mogao biti neki povratak muzičkoj akademiji i ozbiljnijem bavljenju muzike, jer do tad je to bilo tako više iz hobija.
7: Basovski glas često vezuje za uloge mudraca, vladara, očeva, autoriteta, ali boga mi čak i negativaca. Koliko takva očekivanja otvaraju prostor za interpretaciju, a koliko mogu da ograniče mladog umjetnika koji tek nekako gradi svoj izraz?
8: Apsolutno se slažem, općenito niži glasovi, muški i ženski, imaju često te uloge, jesu nekakvi nositelji ili skrivenog znanja ili iskustva, pa često budu i vragovi, primjerice, Mefisto ima nekoliko verzija Fausta i tako. Što se tiče tako mladih baseva, pjevača općenito, uvijek je problem ne uzeti nekakvu ulogu prerano, za koju glas možda nije spreman, tehnički, zbog zrelosti i tako dalje. I naravno pri interpretaciji, jer to su mahom stariji likovi koje bi onda sada mlađi pjevač trebao glumiti njih. Mm-hmm. Stoga je bitno dobro odabrati ovaj program i bitno je, mislim, osim što je bitno dobro odabrati program, ja bih osobno rekao da su mi bliži tako ozbiljni, više dramski likovi.
7: Danas je moj gost bio Jakov Kalajžić, bas umjetnik mlađe generacije koga ste imali priliku da vidite i slušate na ovogodišnjem Kotor Artu.
1: Kotorska hronika.
0: slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. U trećem kolu Evropskog prvenstva za vaterpoliste do 20 godina u Varni, Crna Gora je danas poražena od Srbije 17-15 nakon peteraca. U regularnom dijelu bilo je 14-14. Naš protivnik u osmini finala bit će Malta. Ženskoj rukometnoj reprezentaciji Crne Gore do 18 godina pripala je srebrna medalja na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu u Rumunjskoj Pitešti poražena od Španije 26-23. Izvanredan rezultat za ponos i pamćenje, rekao je Draganu Sklendaru, direktor muške selekcije i proslavljeni kapiten crnogorske reprezentacije, Vasko Šeljević.
9: Pa svakako izvanredan rezultat, mislim, igrati finale jednog svjetskog prvenstva sa kadetskom selekcijom, to je za ponos i za pamćenje, apsolutno. Mislim da treba pomenuti juniorsku reprezentaciju koja je bila peta na svjetskom prvenstvu prije kadetkinja i da je dobar dio ovih kadetkinja učestvovalo i na tom juniorskom prvenstvu i te djevojke koje praktično nisu ni imale odmora nego nekoliko dana prije nego bi se priključile mlađim koleginicama u sklopu priprema. I interesantan je podatak, evo, imao sam priliku da ovo ljeto provedem i na rukometnom kampu gore na Ivanovim koritima i dok je trajala ta naša smjena, kadetkinje su se upravo na tom kampu pripremale, jer oni to gaje tu neku tradiciju i kažu sa betona da su došle do medalje, jer gore su stvarno lijepi uslovi za rad, ali teren koji je dosta tvrdi i beton je. Tako da interesantan jedan podatak i djevojke koje su prvo pokazale izuzetan karakter i vrhunsku igru i svakako jedan rezultat za ponos i za pamćenje. I vjerujem da ta generacija je tek će pokazati kakva je i da će nas oni još puno puta obradovati u budućnosti.
10: Tu je i Andreja Dragniš koja je proglašena i za najboljeg srednjeg beka, znači individualno priznanje uz ovo kolektivno.
9: Tako je. Andreja koja je odigrala izvanredan šampionat, ali mislim da ne bi to bilo tako da nisu i koleginice tome doprinijele. Sad da ih možda i ne izdvajamo sve, ali evo, konkretno sestre Savić i golmanka Dubljević i mislim generalno Tešović na lijevom krilu i
10: kompaktne kao tim.
9: Tako je, to je ono što u stvari je i razlog zašto su one dogurale dokle su dogurale, što su stvarno, znam provjereno da je u timu jedna izvanredna atmosfera i da se planski i radilo sa tom selekcijom i da ništa nije prepušteno slučaju, nego da taj rezultat apsolutno nije slučajan i pored vrhunskog izvanrednog rezultata, činjenica je da su i na tom prvenstvu falile još i dvije veoma bitne igračice za tu selekciju.
0: Na Evropskom juniorskom judo kupu u Skoplju naša sugrađanka Vedrana Praščević pobjedama nad reprezentatkinjama Belgije, Bjelorusije i Turske te porazom od Italijanke osvojila je treće mjesto. Time su joj pripali i presudni bodovi, pa se za kvalifikacije Evropskog prvenstva u judou sa Vedranom je razgovarao Dragan Sklender.
11: Vedrana, uz čestitke za još jedan uspjeh, je li bilo teško, kakve su bile suparnice i koliko je bila jaka konkurencija?
12: Prije svega želim da se zahvalim općini Kotor, Portu Montenegru i ostalim sponzorima koji su mi omogućili da uopšte idem i na takve turnire i da imam takve pripreme. Tiče turnira, nažalost, u prvu borbu sam izgubila od predstavnice Italije. Ta borba je bila jako teška i konkurencija je bila mnogo, mnogo jaka, ali dobila sam drugu šansu, tačnije radila sam repesaž i znala sam da moram da iskoristim maksimalno to. I poslije toga sam radila borbu sa predstavnicom Belgije. Nju sam dobila na kazne zato što sam znala da sam mnogo spremnija i da mogu sa svojim napadima da izdominiram tu borbu. Nakon toga sam imala predstavnicu Bjelorusije koja je također izvanredan borac i u borbi za treće mjesto sam imala predstavnicu Turske. To je bio jako težak meč i ovaj evropski kup je bio odličan test za provjeru moje forme, jer nam stiže evropsko prvenstvo i mi smo predstavnici, tako da mi smo domaćini, tako da želim da tamo izvučem svoj maksimum.
11: Protiv koga je bilo najteže?
12: Najteži meč je bio protiv predstavnice Turske, tačnije za treće mjesto. Definitivno je bio najteži meč.
11: Ono što je najbitnije, osvojila si presudne bodove potrebne da bi bila učesnica evropskog prvenstva.
12: Jeste, jeste, tako je. I nakon tog evropskog prvenstva imamo evropski kup u Podgorici i ako tu ostvarim neki dobar rezultat, također ću učestvovati na svjetskom prvenstvu koji se održava u Taškentu.
11: Često si u kampovima u Sloveniji, Italiji, Austriji. Koliko je sve to naporno i na čemu posebno radiš?
12: Pa često idemo na kampove i stalno sam u Sloveniji, tamo inače treniram u celju i tamo se osjećam predobro zbog toga što jednostavno tamo samo treniram, spavam, jedem i to je to. Jedino na to imam fokus. Tako da mi to mnogo znači, a što se tiče kampova, Austrija, Italija, preodlično, jer tamo vidim svoje protivnice i već sam s nekim curama radila koje sutra ću vidjeti na takmičenje i tako. I nas tamo opuštam i jednostavno isprobavam nove teme.

feinsten Ausdruck zum ersten Album, das heißt

guess I got all the time in the world. I guess I got all the time.